Dövlətimizdə 770 min doktor var. Bu san anlamaqqa kişini çöçütüdü, lakin bunu 1 milyard 300 milyondan artıq ahalı bilən siləşdirib körsək, əməliyyətdə köp əməz. Doktorluqda oxuyalıqan adamın əxli qabiliyyətinin yuqurluqı gəp gətməkdü. Ulanı adamla arasıdaki kamalat iyisi desim olab gətməkdü. Ayal yazğıcı Yeşu, özünün ömürünün uzunluqı köngülünün aram bəxişliyi bilən deyən kitabı düşündük deyən. Siz Ali Məktəb diplomi dünyanın aşıqıcı, işini on kılışının işçilerini acıdı dəb xata düşünüp qalan dəyə qılısız. Bundaq düşünsəniz taza toğır bulmaydı. Oxuşdaki məqsəd, bilim ilib nəzər dairisini kəngəydiş. Kişilik hayatdaki baş qətincilikləri ya köpəymək, ya kiməymək məngü əgişib kiliyə vurdu. Amma bilim sapası bir kişinin aşı qiyin məsələlərini aqılanılık, soğuk qallıq bilən təhil qılıb bir yaxlıq qılışıqı törtgöb oludu. Mana bu, rast gəp. Məylisiz, ali bilim yurtlarda əla oquğan yuqur məlumatlıq kişi bolun, ya ki tüzdük oqumuğan adatki kişi bolun, bəzi baş qətincilikləri sizgə sayıdək əgişib yürüdü. Navada, siz bir işlərini tolu oylab, ayıqı çıxmaz işqı çın yepişib alsanız, aş

tugamas bosqinchiliklari shu hamon otlab o'tkili bo'lmas hong katonga aylanadi. Kishilik turmushdagi dard alamlarning ba'zisi fiziologik, yana ba'zisi psixikalik bo'ladi. Fiziologik dard alam, masalan, yosh, qirish, kasal bo'lish, o'lish deganlar baribir obyektiv mavjud. Buni kishilar g'idin-pidin qilmasdan qabul qila oladi. Ammo kishi ko'ngildan chiqarib yetmaydigini ba'zi ko'ngil yarisi, ko'ngildagi dard alamlardir. Birinchi xili o'zi erishkinni yaxshi ko'rmaslikdan tortqan dard alamdir. Öz turvatqan muhitni, billi işligan kişilani və qılıvatqan xizmetini yaxşı görməslik. İşqilib, həmmini yaxdurmaslıq nəticəsi də öz erişkənlərinin həmmisinə tövən görüş kəyfiyyatı kəyib çıxıdı. Əhval iğırlaşqanda, hətta özünümü yaxdurmas bop gedidi. Bəzlə bunda qaliyyəti psixikili xalətini adavət nəprətinin uyuşşi təpatıqan. Siz ətrapınızdikilədin, xizmetinizdən bikar nəprətlənisiz. Hatta özünüzdən münəbrətlənirsiniz. Amma buladın qeçib qutuluşunuzga imkan yox. Bundaq kəyfiyyatını oğuşmaq bəktəs, bu hal kişini tügüməs dərd ələmgə doçar qılıdı. İkinci xili, qoldun berib qoyğan nərslərini təlvilərci yaxşı görüşdən tartqan dərd ələmdir. Ayırılıb qalan adəmlə və bikar ötüb gətkə vaqt öz ilgidik çağda kişi könlədə bulanı bək yaxşı görüb gətməsdik mümkün. Amma bir küllədə bula qoldun getib qalan çağda tutup qalıman deb jan tikishki to'g'ri keladi. Masalan, ba'zilar ba o'zining cho'ngib qolganini xiyolig'im keltirmasdan hamrohiyiga zaharini chochadi. Cho'ng xatolik sodir qilganini sezganda ondan pushaymon qiladi. Bu chaqda nimalar degan bilan sal kechikgan bo'ladi. Ba'zilar buni ayrilib ketishni yaxshi ko'rish deb atagan. Sizning yaxshi ko'rdigingiz ayrilib ketish emas, balki ayrilib ketgandan keyin ondan yaxshi ko'rdiganligingizni xiyol qilib qolasiz. Üçüncü xili, erişiş imkaniyeti bo'lmagan narsaga erishaman deb tortqan dard alamdir. Amaliyotda siz qo'llashganning qimmati erishganingizdan yuqori bo'lishi natayin, mush qoidani tushansangizla azob oqibat tortib yurmaysiz. Adovat, nafratning uyushishi, ayrilib ketishni yaxshi ko'rish, qo'l yetmaganga intilishdan iborat uch xil dard alam o'zaro qaralishib ketganda ko'rilgan yomon ta'sir bir kunlarda psixikalik bardoshlik berish chekidan eshib ketsa, odam chakdan oshqan ishlarni qilib qo'yishi mumkin.

دکترنن اخلاق قابلیتی گرچه یوقر بوسمو، براق کشلیک عیاتی که قین اتکلدن اتوب کدامیگن. اگر بز اونن قندقشک یول قلقانه بلمسکمو، براق اونن آخردا اتکلدن اتلمیگلیکی بزگ عیان. اتلمیگن بوسنیم ببتو، گزل عیاتلقا، چکسز امکانیت لبلن تولغان کشلیک عیات قسلش درگاندا، دکترلک قلبک نیمتی. بو دنیادا ترلیک تمن آدم لبا، نورگون کشلانن موجودلک عالاتی بزنگدن بهتر. Lekin ulamu azaldan turmush kechirishdiki g'ayrat shijoatini yutirib qo'ymagan. Har qancha nomratchilikda qoldim degan taqdirdimu, ishib kelsa tilabgar o'lmagan jonda umid bor-da. Navoda yana kun elish imkoniyati bo'lsa, ishni yanalik qaytadan boshlab bosh ko'tarib chiqilib bo'lishi mumkin. Biz faqat o'zimiz uchun yashaymiz. Yana bizning g'imimizni yeydigan yaqin kishilarimiz bor. Mayli qanchalik taskunga qolaylik. Ailemizdikilerini dağda koymaylı. Bu dünya şunçilik güzel. Hemimizin kilacıkı ba, yani nurgun güzel şey ile baykışımızını kütmekte.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var. Keyinki qıtımlıq Tan Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cungoğlu nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Nəhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunlarğa qulaq salğaysınızlar. Yenicə enerji sistemisini pilallaş və bərpa qılış tezləşdirilməkdə. Aldıqı 3 ayda köləmləşkən sənayət karxanlarının faydası 15.5% aşdı. Maşını adam kəsbədə özlüksüz dərəcəsini östürüş siqnalı qoyub verildi.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Statistika İdarəsi yaqında elan qılğan sanlıq məlumatı göstərilişçə, birinci fəsildə məmləkət boyunca köləmləşkən sanayət karxanlarının payda ümumi summası 1 trilyon 696 milyard 40 milyon yuanğa yetib, oxşaş məzgildikidən 15.5% aşqan. Birinci fəsildə məmləkət boyunca köləmləşkən sanayət karxanlarının paydası oxşaş məzgildikidən 15.5% eşib, birinci, ikinci aydikidən 0.3 point tez aşdı. Üçüncü ayda 15.8% eşib, birinci, ikinci aydikidən 0.6 point tez aşdı. Saydi Tədqiqat Yurti Sanat İqtisadi Tədqiqat Xanısının başlıqı Guanbing təhlil qılıb mındaq dedi. Birinci fəsildə köləmləşkən sanayət karxanlarının hər 100 yerlik ticaret kirmədiki tənərxi 84.93 yuan bulub, oxşaş məzgildikidən 0.14 yuan tövəllidi. Ticaret kırımının payda nisbeti 5.11% bulup, oxşaş məzgildikidən 0.146 point eşib, 2023-cü ildən bu yanqi oxşaş məzgildiki ən yuqarı səviyyəyə yetdi. Birinci pəsildə köləmləşkən cabduq yasımacılıqının paydası oxşaş məzgildikidən 21% eşib, köləmləşkən barlıq sanat karxanları paydasının 6.18 point eşiği törtkü buldu. Elektron kəsbinin paydası 124.15%, tömür yol, paraxot, Aviasiya, alam qatnışı kəsbinin paydası 16.7% aşdı. Yuqarı texnikalıq yasımıçılıqının paydası tez aşdı. Guanbing mındaq dedi. Birinci fəsildə köləmləşkən yuqarı texnikalıq yasımıçılıqının paydası oxşaş məzgildikidən 47.14% aşdı. Süni aqıl, yerim ötküzgüşkə alaqadar kəsblər tez tərəqi qılıb, optik tala yasaş, foto elektron detallarını yasaş, ekran detallarını yasaş kəsbinin paydası ayrım-ayrım, 336.8%, 43% və 36.13% eşiği törtkü boldi. Birinci pəsildə köləmləşkən xam material yasımıçılıqının paydası oxşaş məzgildikidən 77.19% eşib, yuqarı sürətli iş vəziyyətini davamlıq saxladı. Guanbing mundaq dedi. Strategiyalik güllənmə kəsiblərinin tez tərəqi qilishinin törtküsüdə rənglik metal kəsbinin paydası 116.17% aşdı. Neft pişiqləb işləş kəsbədə oxşaş məzgildikigi siləşdirğanda ziyan paydığı özgərdi. Ximiya sanayiti kəsbinin paydası 54.5% aşdı.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Energiya İdarəsi yaqında bu il 2-ci ayının axırıgacha dövlətimizdə toqluq avtomobilini toqlash ul əsləhəsi 21 milyondan eşib, oxşaş məzgillikinin 47.8% köpüyüb, toqlash əsləhələrinin mülazimət iqtidarı yenimi östəyi dedi.

Qadirlik dostlar, növbətdə dövlət içində maşın adam kəsbi davamlıq tərəqqi qıldı. Şunun bilan bir vaqtda dövlətimizdə işlənən maşın adam kəsbi tez sürətdə tərəqqi qılıb, maşın adam eksporti sicil yuqur sürətdə açdı. Kəsb zəncirdəki əlaqədar zəbcəs karxanalarının zəkəs talonu yetişəlməy qaldı. Tamoşni baş məhkəmisinin elan qılışca, bu yıl birinci fəsildə dövlətimizin maşın elektr məhsulatları eksporti 4 trilyon 340 milyard yuanga yetib, eksport umumi qiymətinin 60%-ni egilləyən. Bunun içində yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərinin vəkili, kəlgüsü kəsbinin mühim vasitəsi bulu sübəti bilən dövlətimiz işləb çıxarğan türlük maşını adəmlə dünyadaki 140 nəcə dövlət və rayonu eksport qılınıb, Cungo taşqı sodasının yeni bəlgisi bulub qalğan. Dünyadaki ən çox maşını adəm istimal bazırı və mühim işləb çıxırış dövləti boğan Cungo'nun adəmsivan maşını adəminin işləb çıxırış miqtarı dünyadaki maşını adəm miqtarının 80%-ni egiləydi. Vuhudiki bir maşın adam işləb çıxırış karxanısında muxbir, çətəlgi eksport qılınış aldıda durğan bir türküm adamsıman maşın adam və maşın işlərinin rəddik tizib etilgəlikini gördü. Şirkətinin çətəldiki setişmə soli Shen Shentian munularını bildirdi. Maşın işlərinin 13 ərkin boğuma bağ bulub 5 kilogram eğirliğini kötür alaydı. O da 2 saat mağa alaydı. Şunun bilən bir vaqtta keçədə yoğurtulğan alətdə durdu. Adam küçü bilən yetib beriş təsib olğan tar rayonlarqı işkirləb kir alaydı. Şuna nurgun çətəlik xeridarla xoculuq, zavut rayonunun bexətəlikini təkşürüş xizməti geçişildi. Bu, maşın adamlarının hazır 11 xil til iqtidarı bağ bulub, oxşumağan dövlət və rayonlağı mülazimət qılalaydı. Şenşentiyen mündaq dedi. Hazır bizdən adamsıman maşın adımımız və maşın iştimiz 30 nəcə dövlət və rayonu eksport qılındı. Məsələn, Avropada biz Əngiliyə, Polşa, İtaliyaya sattıq. Bu dövlətlər türkümləb import qılışını əməl qaşırdı. Türkümləb import qılış məhsulatının pişib dərəcəsinin bəlgilik basqışqı yetkəlikidən dərək berudu. Adamsıman maşın adamının boğum qürpisi, sürət astılat qoş, kod düzgüş qatarlıq bir nəçxil yadroluq zapçaslardan tərkib tapıdı. Boğum qürpisi işləb çıxırış iqtidarının sicil işi qəgişib, aldınqı qatardaki ərxil zapças karxanlarının işləb çıxırış mıqtarımı partlaş xarakterlik açdı.

0: Qadirlik dostlar, yeni kəsb və yaşlarının iş qorulışı yeni tanışığa aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Kəsib iqtisadi ictimai özgürlüklərini canlıq əks etdirib yerələydi. İtizliqdən sıxqıcə, təcrübəxandan bivasit körsüş üyüqücə, üzüsüz tərəqqiyatqan kəsib xaritisi kürəş qıqıcılarının izini xatırləb, dəvir özgürlüklərinin uluğu var mənzirisini əks etdirməkdə. Növətdə rəqəmlik iqtisad bilən əmli iqtisadının çoğunqor yuğuluş dolqında süni əxli iqtidar, çoğunsallıq məlumat qatarlıqla vəkillikdiki yığının gülləngən kəsiblər uşqandək tərəqi qılıb, nurğun yığın kəsib altı yığın əndizlərini barlıq kəltürüb, iqtisadının eşinin yığın yolunu aşmaqda. Şundaqla iş qoruluşuş sahəsində bir meydan çoğunqor özgürüş payda qınmaqda. Bir türküm yeni kəsib, yeni iş orulları yamburdun kinki bambuk noturlardak barılaq kilib, əmgəkçiləni texmikən tərəqət boşluğu bilən təmirləməkdə. Hər bir xil yeni kəsibinin bixilinişi yeni ehtiyacının çakırqıqa inkas qayturğallıq. Hər bir ənənivi iş orunun özgürüşü yeni kona hərəkət energiyasının özgürüşkə əkşib özgərməkdə. Yeniden güllengen kesiple özünün derhal inkas qayturuş ve hissiyat cihette emra buluştak ilayetki bilen nurğun yaştan cəlib qalmaqda. Məsələn, ərmək hayvanlarını aylandırış, quş tamaşa qılış itəkçisi, ömürlük üçün əmra buluş qatarlıq ilgiri kişilər anlapın baxmağan bəzi yeni kəsiblərini payda bulub, texmi köp yaşlarının iş qoruluş talışıq aylanmaqda. Yıqın qiladın bu yan yeni kəsib, yeni kəsib altının üzlüksüz barlıq kilişi gəyişib, yeni kəsiblər arq-arqıdın elan qılındı. Bu arq görünüş asıda yaşlarının kəsib talışı da asta-asta özgürüş payda buldu. Ula əmdi ənənivi tüzülmekçidə çoğun zaud yolu bilərlə çəkinib qanmay, bəlki texmi canlıq, texmi hissiyat qımetik iyə yeniden güllengen sahaləgə buruluş yasmaqda. Bu xil özgürüş hazırqı zaman yaşlarından kəsib tallaş qarışıda taşqı baha əkmət verişdən işki qanayətkə intilişdə tərəqiyyat yüzünüşünü əksə türübədi. Ərmək ayvallarını vakalıdan başqırış ustusi Liuşu xizmətini muhabbət vəzibisi dəb ataydı. Çünki o həm ərmək ayvalla qəmra boğaş, yəni özümü ərmək ayvalla epkəgən xoşalıqladın bəhrimən bulalaydı. Yəni vaqtını öz aldığa uğurlaşdıralaydı. Danlıq ali məktəbini bitirgən Liyi bütün günlük oyunqa əmra bulub oynaşın tal idi. Çünki o turmuş ritmini özü kontrol qılıçdək ərkillikini yaxdırıb qalğan. Bugünkü gündə qızıqışını kəsib qaylandırış, yeni kəsibinin alaydılıkıqı aylanmaqda. Bular şunu ispatladı ki, yaşlı əmdi xizmətini tamak qatısla dəblə qarmaydı. Bəlkə onun şəxsi qızıqışqa maz kildiğən kəməkdiqallıqı. Mənivi turmuş və xizmətdə öz-özgü xucu buluşqa texmi əkbət bəməkdə. Əmliyyətdə yeni kəsibinin cüş urub ravajlanışı cəmiyyətdən köp mənbəlik ihtiyacına ayrılanmaydı. Şundaqla yeni texnika, yeni süp epkəyən pürsətmə bununqa türkü bulmaqda. Təkşürüşdü görsülüşcə, 8 ülüşki yıqın yeni rəqəmlik süpüdə qoşumuş kəsiblən şoğunluğa yaşla məqsəd tikalda ərgin kəsib, ya ki iyilik tikləş türünü talıqan. Bu xil kəsibi təcrübə etizi əndisi iş qorlaşdırış yollarını ünümlü kəngətkən. Diqqət qılış qarzıydığını şu ki, yaşlarının yeni kəsibini tanışı bizimdən özünü qaçırdığan pas boş işəməz. Bəlkə qızıqış və idraqdan təşəbbüskarlıq bilən atınışası da şundaqla dəvrinin tərəqqiyyat pürsütünü səzgürlük bilən iyəlligənlik. Əlbəttə, hazır bəzi yeni kəsiblərinin tərəqqiyyatı yanla ölçəm kəmçil buluş, ictimai kapalət mükəmməl bulmaslıq, cəmiyyətinin biliş dərəcəsi yuxur bulmaslıq qatarlıq real xırslağı düşkəməkdə. Lakin yaşlarının aktiv qatınışı, dəl alaqadar kəsiblərinin qilibilişi və kəsiblişini ilgürü sürüşkə, kapalət sistemisinin üzlüksüz mükəmməlişik paydılıq, kəsib şəklinin

Qadirlik dostlar, unutulup ketkili 10 yılcı boğan sımlıq tanışıqış qandaq bulup yeni modu bulup ketti. Tuanda bu vaxtki xabarımız yıqtanlarda buludu. Modi iqim mängü bir sır. 21. asırının 4-tün bir kısmı ötüp ketken tağdırdı mı, siz dəvir tərpidin unutulgan qayısı nərslənin tuyuqsız nam çıqırış burasını kütüp turu atqalıqını mängü bilməksiz. Bulup mu, rəqamlik məhsulatla sahası da biz ilgiri həmişə ən yenisi ən moda dəb qaraytdıq. Lekin yığınqı bir neçə ildən bu yanqı bazır iştik məhsulatlarda xeyli uzaq vaqt cimib ketken, vaxtı ötüp ketken məhsulatla tuyuqsız nam çıxırıb ketdi. Alma şirketi tərpidən vaxtı ötken məhsulat dəb qaralğan iPhone XS, rəsim süpti yan telefondumu naçar boğan CCD foto aparatıdan tartıb, torğı çıxılıb olmaydıqan MP3 kiçə yaşla tərpidən rəqamlik məhsulatla çəmbirkinin aldıdın oranı aldı. Tağdırının stilkisi bir aylanıb, hazır sımlıqtan şıqışqı kəldi. 4-nin birinci günü alma markalıq simsiz tanışıqış AirPods Max 2 rəsmi setilğan gün. Bu, həm qımmət, həm iğir sistema 5 ildən kiyin tuyuqsız yenilinib, alma məhsulatları çəmbirkidə çoğma əməz, kiçikmə əməz bojğullarını çaşıratqan bolsumu, ləkin naayda tezlikdə su astığı çöküb getdi. Şu gündəki qızıq noktalıq ızdaş tezimlikdə simliq tanışıqış neyim üçün qaytıdın modu buludu? Simliq tanışıqış moduğa aylandı. Simliq tanışıqışın modu bulu səbəbi qatarlıq temala arq-arqıdın elan qılındı. Setiliş bazı 3999 yıllık beşiği taqaydıgan kəsbi tanışıqışının oturucu bazı 20 yıllık adet kısımlıq tanışıqışını yen almamdı. Anlamaqqa bu bək bimani bolsa mı, lekin reallıq dəlmi şundaq. Bazarını təkşirib tədqiq qilish organı yaqında elan qılgan bir qitimliq dokladda simliq tanışıqış bazarının 5 yılğı sozulgan setiliş maqtari tövəligəndən kiyin tuyuqsuz örləb ketgənliki. Bu yılının aldınqı 3 idası

0: Qadirlik dostlar, xanım qızlar üçün ən yaxşı qalqan dəl muskul. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlərdə buludu.
1: Muskul köpəyiş tilgə ilinsə kişilər umum yüzlük alda ayalların ərləgi qarğanda tiximi təəs dəb qaraydı. Bu rasmı? Ayalların muskul çıxırışı həqiqətən ərləgi qarğanda qiyin. Bunu ərləblən ayalların hormon səviyyəsinin oxşumaslıqı kəltürüb çıxarğan. Cucinişən tunuşturub mundaq dedi. Ərlənin tinidiki ərlik hormon səviyyəsi tiximi yuqur buludu. Məsələn, testosteron adətə ayalarınkinin 10 həssədən 20 həssəgəcə buludu. Testosteronun əsas rolunun biri muskulların birikişini ilgiri sürüşdən ibarət. Şuna ərlək küşmə əşqi qılğanda muskulların tiximi asan köpəydudu. Ayalların qısqı vaqt içində muskulların tez sürətli köpəydişi nəhayət təs. Şu inşə mındaq dedi. Yaxşı yemək kişmək və hərəkət adəti muskul miqdarını saxlab qala alaydı, hətta aşıra alaydı. Mən ambulatoriyada daim akademik çoğunanşan yaşanğan model vangdışını misal qalımən. Ulanın halatı şunu tuluq ispatlaydı ki, muskullar yaşının çoğunışıqı əgişib yoxab getməydi. Yəni, 1938-ci tuğulğan artist Wu Yanmei mi ba? Onun kündülük çinqişsin görünüşü də bəlini igiş, atminiş qatarlıq ərkətləni nurğun yaş ayalla qılanmaydı. Ulanın ortaqlıqı şu ki, ula tənərkətini qızğın söydü. Hər xil hərəkətlərin hamısı salamətlikə faydalıq. Oksigenli hərəkət muskulların oksidləş iqtidarı və çidamçılığını aşırıb, ürək öpkünün iqtidarını yaxşılaydı. Qarşılıq gücünə qarşı hərəkət muskulların gücü və miqdarını ünümlük aşırıdı. Tağponluq məşqi bədənin muqumluğunu saxlaşqa faydalıq bulub, yıqılıb düşüş xəfini tövəllədudu. Bu yaşanğanlığa nisbətən intayın mühim. Ondaqda ayollar qandaq qığanda ilmi muskul çıxıra alaydı. Muskulni köpəytişinin qiyinlik dərəcəsi oxşumağandan başqa quramığı yetkən ər ayalların may və muskullarının tarqılışını mı roşan pərəx mövcud. Cucinşən tunuşturub mundaq dedi. Adətdə normal ərlərinin muskul miqdarı bədən iğirliqinin 35%-dən 45%-gəcə. Ayalların bolsa 20%.

25%-dən 35% kiçik boludu. Ayalların bədəndəki may nisbəti ərlərinikidən yuxarı boludu. Bu bədəninin toğut iqtidarını tamamlaş üçün elib bağan maslışçan özgürüşü. Əgər ayalların əğirlik qədədən ziyadə kimiyib kəsə, bədəndəki may nisbəti bək tüvən bub qalıdı. Əksicə, köpüyü sağlamlıqıqı təsir yetişi mi mümkün? Onundan başqa, quramıq yetkən ayalların meyi köpüncə teri astığa, bulup mu kosak kısmı, sağırı kısmı ve yota katarlık orullağa merkezleşken. Erlerinin miyi işki azala etrafıgı tekimi asan cığılıp kalıdı. Tipik kısmı, korsak ve belinin işki terpi de buludu. Muskullarının tarqılıştın qarğında, ayalarının sağırı muskuli ve put muskuli tekimi küşlük buludu. Erlerinin kollarının küçü tekimi çoğun buludu. Şuna erlerinin tətür üç bulun şekillik, ayalarının bulsa, neşbit şekillik ya ki almış şekillik buludu. Hoşyar buluşqa tegişliki şu ki, əgər may ter astığı əməz, bəlki işki əzalaq jığılıp qasa, qosaqnın sırtqı qayt qilin bomusumu, qosaq qısmı köpüp kəsə, işki əzaladiki mayının ölçəmdən eşib kətkəlikini bildirudu. O, köpqil metabolizm xarakterli kesəliklərbədən münasiyyətlik bulub, ter astıdiki mayğı qarğanda zeyni teximi çoğun buludu. Ondaqda ayallar muskullarını qanda qığanda ilmi usulda saxlap qalalaydı və köpəy tələydi. Cujinşan mundaq təklif bərdi. Sistemlik muskul aşırdığan ayalla məşiqi də ərlərinin əndisini aynan köçürüp kəməskini ümit qılımız. Yadroluq prinsip, tərtib bu içi tədrici ilgiriləş. Köz aldıdaki mənbətki birlib geçişdən qatlıq saxılınış. Tövəndiki bir qançı nuqtığa konkret diqqət qılış gerek. Boğumlarının bir xətəlikki köngül bülüş. Ayalların bədən qurulması bizden put boğumlarımızda texmi asan zəxmiləndirudu. Şuna iğir yükünü kötürüp, zonzuyup olturuş, putning piyini qattiq tortish qatorliq put kuch mashig'ini elib bog'anda harakatning to'g'riligi va to'g'ri kuchsizligiga alohida diqqat qilib put bo'g'imlarga bo'lgan yuki kichikroq harakatlarni imkon qadar tanlash kerak. Yadroliq muskul to'pini mashqlantirishga alohida ahamiyat berish hamda dastuviy muskulni mashqlantirishga qatnashish kerak. Bu homildor, homildorlik, tug'utdan keyingi ayollar va uzun o'tirgan kishilar to'piga zo'r foydasi bor. Fiziologik davriylikka moslashish. Hayız dövrünün oxşaş bulmağan basqışlardaki bədən inkası, məsələn, energiya səviyyəsi, əsliqi giliş iqtidari qatarlıqlağı asasən, məşq layihisini tənşəb, məşqinin ziyadə bub keçişi ya ki, ünümünün yaxşı bulmasıqıdın saxlanış gerek. Ozuqlıq bilən sozluşqı tən əhmiyyət veriş gerek. Muskul ösüş məzgildə energiya toluqlaşqı diqqət qalış, bulub mu yetərlik axsıl toluqlap, muskullarının ösüşünü ozuqlıq bilən təminləş gerek. Şunun bilən bir vaqtta, muskullarının ziyadə ciddiyleşişi, yoki əvrişimlikinin tüvəlləb keçişdən saxlanış üçün, küş məşqidin kiyinki sozuş, əvrişimlik və maslişçallıq məşqiqə texmi əhmiyyət veriş gerek. Hərkətdən başqa, yemək işmək mu muskullarını köpəyətişdiki muyum halqa. Şu inşa munularını təkidlədi. Kündülük yemək işməkdə aldı bilən yetərlik energiya qobul qılışqı kapalətlik qılış gerek. Eğirliqni çüşürüş məzgilidim o, asasi metabolizm nisbitinin energiya ehtiyacını imkan qadar qandırıb, aqsılının energiya sübtidi xorab keçişdən saxlanış gerek. İkincidən, əla sübətlik aqsılının qobul qılınış miqdarını aşırış üçün, hər günü, hər kilogram könüldəkidək bədən eğirliqi boyca, 1 gramdan 1.2 gramqıcı istimal qılış. Bulub mu, yağsızlandırılğan süt, tuxumnın iqi, qarı göş, biliq, rak və pırçaq yasalmalarını istimal qılış gerek. Bunundan başqa hər günü 5-600 gram köktat, 200 gram meyve çivi istimal qılıb, vitamin, mineral maddalar və yeməklik talalarına boğan ehtiyacını qandırış gerek. Oksitlanışqa qarşı ozuqlıq maddalar, məsələn vitamin C, karotinoid qatarlıqla mol boğan qınıq rənglik köktat və meyvelərini köprək tallaş, muskullar bilən münasibətlik boğan oksitlanış sezimçallıqı zəxmilinişini azaytışqa paydalıq. Şunun bilən bir vaqtta, vitamin D və kalitsinin yetərlik qobul qılınışıqı kapalətli qılıb, sünəknin sağlamlıqını saxlaş gerek. Tümrünün yaxşı yeməklik mənbəsi hayvanat çigiri, oruq göç, tuxum seriqi qatarlıqla. Kalitsinin yaxşı yeməklik mənbəsi bolsa, süt məhsulatları və pırçaq yasalmalardan ibarət.

0: Qadirlik dostlar, kraxmal qiyızda zadi göç bağmı yox? Tövəndə muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Koçilada sitildiğen bazı işki yönden 3 yöngeci boğan krahmal qeyizinin top tarqtış bazırdaki bazı təxminən 5 modun 6 moğucu bulup, bunda qeyizinin zavodunun işləb çıxıdan əraq bazı texim tüvən buldukən. Ondaq da bunda ərzan bağlıq krahmal qeyizda zadi göç bağımı yok. Xınandaki məlum qeyiz işləb çıxırı zavodunun xizmətisi muxburğa mullan aşkarlıqan. Bu qeyizda da göç bağ, əmma bək az. Həmmisige toxu göçü və toxu sünki lay göçü işildildi. Ördək göçünü işləsə texim ərzan buldu, köp qismi yenli krahmal. Muxbir elektronluq sodu süpistin toxu sünki lay göçü satıdıqallarının köpüncüsünün ərmək ayvalla jimək ticaret bilən şoğunlu qalıqını bayqıdı. Sodigərlə, toxu sünki lay göçünü kişilərinin yeşi təvsiyə qılınmaydı, dedi. Mütəxəslə, toxu sünki lay göçünü əsli göçünü orunda işiltişinin maiyyeti saxtılıq qılış və nacırını yaxsını orunda körsüş kikirdu, dəb görsətkən. Krahmal qizini asaslıq istimal qoğuşlar topi balla və yaşda bulub, bir qısım zavod sodigərlə, toxu göçünün orunda toxu göçünün ərxil qaldıq materiallarını arlaşdırıb, nacarını yaxşı qılıb körsütüş, yalğanını rast qılıb körsütüş arqılıq yeməklik bixətərliginin tüvən çəkikə can ilan qınmaqda. Bu iş aqbarat vasitələri tərəfindən aşkarlanğan dikin torda qulqulu qozğan. Bunun yeməklik sahəsi nisbətən agahlandırış əhmiyyəti nait üçün. Yeməklik bixətərligi cəhətdə ili mikir işlətkənin aqibəti qarşı ilinişdən bizar buluşuqca pəqət əşbəşdi üçü boğan arlıqda buluş mümkün. Tələy sınaş psixiksi və ayan kəşik roya aldı, pəqət tüyümünə dəb tövgüdün quru qilişini gətirib çıxırdı. Pəqət səmimi ticaret qığandıla andın bazarda put deyirəb durğulu buldu. Yayma iqtisadi nurğun kişilərinin tamaq qatısı bilən münasibətlik, kraxmal qeyizinin süpət məsəlisi inıqla ulanın soğudusuğa bir vasitə təsir görsüdü. Bu, yeməkdik bir xəttəlgi məsəlisi aşkarlanğan deyikin daim körüldüğən zəncirsman reaksiya. Likin bu, yaymıçılamı ziyankəş küçür qıçıla, onu saxtılıq qıçıla bilən arlaşdırış qıbınmaydı. Tegi təkdirini etkanda jimətik bir xəttəlgi məsələsi epkəyən zərbi doluqını kəsibli mərkəz qığan alda kəngiydu. Ziyanını kəngiyti ötüş onun tipik mənbi taşqı qismi. Bir uçum qaydıqı xilab məşğulat qığucular qanun qıraya qıldıqan bir müncü ticarətçilərini mu təsir qıçıratqan. Biz həm qanun qılablı qığucularını tənqidləşimiz. Şunlaqla qanunqa raya qığucularının hüquq mənbətigə kapilətli qılışımız gərək. Qanunqa qılablı qılışqa zərbi beriş bilən bir vaqtda bu kəsibki ait həmmi kişilərini bir tayaqda əydəşdən saxlanışımız gərək. Muşundaq arıq görünüş asıda istimalçıların hüquq mənbətini qoğdaş, qanunluq sodigərlər və yayımcıların mənbətini qoğdaşının ən yaxşı usulü aldı uçudiki işləb çıxır şalqısını qoldun berib qoymaslıq və axır uçudiki set şalqısını qatdıq təkşürüş. Dövlət ölçümü kəmçil buluş və nazarat qılıb başquruş kəmçil buluş qatarlıq məsələlərini mənbədin tüzəş gərək. Süpəsiz məhsulatlarını qoğulab çıxırıb kraxmal, tez kəsbinin sağlam tərəqiyyatıqa kapalatlıq qılış gərək. Süpətkə tayanğandıla andın istimalçıların işənsizkə erişkili buldu. İcazət almay durup yeməklik işləb çıxırış ticaret bilən şoğullanğalla ya ki icazət almay durup yeməklik xurucu işləb çıxırış ticaret bilən şoğullanğalla qanda qanuni cavabqarlıq tartıldı. Dövdümüzdən yeməklik bihətdəlgi qanundan 84-cü maddəsindəki bəlgilimi qasasən, muşu qanundaki bəlgilimi xilaflı qılıb icazət almay durup yeməklik işləb çıxırış ticaret paliyeti bilən şoğullanış ya ki icazət almay durup yeməklik xurucu işləb çıxarğalarını alaqadar məsul tarmaqla öz məsuliyyəti boyunca bir tərəf qıldı. Qanun xilaflıq tapaqatı, qanun xilaf işləb çıxarğan ticaret qılğan yeməkdiki yeməklik xurucu və qanunğa xilab işləb çıxırış ticarətə işlətgən sayman, üskünə, xammaşə qatarlıq buyumlar müsadir qılındı. Qanunğa xilab işləb çıxarğan ticarət qılğan yeməklik xurucunun qiyməti 10 min yuanğə yetməyən bolsa, qoşumça 2 min yuandan yuqarı 50 min yuandan tüvən cərimanı qoyuldu. Mal qiyməti 10 min yuandan yuqarı bolsa, qoşumça mal qiyməti summasının 5 əsdən yuqarı 10 əsdən tüvən cərimanı qoyuldu. İşləb çıxırış ticarət qılı çəkilənən yeməkliklər qaysılar. Dövlətimizin yeməklik bihatlığı qanununun 28-ci maddəsindəki bəlgilmək əsasən tüvəndəki yeməklərini işləb çıxırış və ticarət qılış mənni qılındı. Yeməklik xaməşəsindən başqa materialdan işlənən yeməklik yəki xuruşdan başqa ximiyəlik maddə və adamın tən sağlamlığına xəyib yetkizmiş ehtimallıq boğan başqa maddələr boğan yeməkliklər yəki yığılımğan yeməklərini xaməşə qılıb işləb çıxarğan yeməkliklər. Mikroorganizm, diqançılıq doğrusu qaldığı, hayvanat doğrusu qaldığı, eğir metal, bulğuma və adam bədiniga ziyan yetkizdiğən başqa maddələrin miqdarı yeməklik bihətərliyi ölçümünün miqdar şəklin işib getkən yeməkliklər. Ozuqluq tərkibi yeməklik bihətərliyi ölçümünü toşmaydığan bu vaxtla balla və başqa alayda belirlənən kişilərin əsaslıq və qoşumça yeməklikləri. Çirib süpüti özgərgən, may qislatası buzulğan, zəhərli qurtla payda boğan, meynətişib getkən, qayrı puraq arlaşqan, arlaşıb getkən, ya ki səskən durduğan yeməkliklər. Kisəl tigib ölgən, zəhərlinib ölgən, ya ki ölüş səbəbi iniq bombğan öyküşləri, çarumalla, yavay ayvanatla, su məhsulatları ayvallarının güşi və ulanın yasalımları. Nazaratçılık aparatlarından karantinadan ötmeyen ya ki karantinadan ötelmeyen göç ya ki tekşürüşün ötmeyen ya ki tekşürüşte layakasız boğan göç məhsulatları, oralma materyali, katısı, toşu kuralı katarlıklardan bulanğa yemeklikler, saklaş müddeti ütüp ketken yemeklikler, belgesi yok aldın oralgan yemeklikler, kiselinin aldın iliş katarlık alaydı ihtiyacı bilen işlep çıkırış, cirat kılış məni kılınğan yemeklikler, yemeklik bir xatarlıgı ölçümüge ya ki təlifüge uygun kemmeydiğen başka yemeklikler. Yemeklik işlep çıkırış ticarette de icazet tüzümü yolu koyulamdı yok. Dövdümüzden yemeklik bir xatarlıgı kanunundan 29. maddesinden 1. tarımıqdaki belgilimi kasasen, yemeklik işlep çıkırışı ve ticarette de icazet tüzümü yolu koyuldu. Yemeklik işlep çıkırış, yemeklik oburdi, yemek işmek mu lazım bilen şoğullanğanda, yemeklik işlep çıkırış icazeti, yemeklik oburdu icazeti, yemek işmek mu lazım idi icazetini kanun boyunca ilişkerek. Yemeklik bihatterliği halıq turmuşu münasibetlik, istimalçılarının salametliği münasibetlik, bunun da azıraq musahtılıq ve təkəbürlük kılışkı bulmaydı. Yemeklik bihatterliği kapayatı kılışta pəqat nazarat kılıp başqurğuçlarının küçüklə tayiniş kupayıq bulmaydı. Taratqularının aşkarlışıqla tayinilişkı bulmaydı. Köp kıl köyüş ve vasıtadın paydanışka doğru güldü. Bunun da yaxşı bazar muhiti yaratıp, yaxşı bazar tertibiga kapayatı kılış gerek. Yemeklik işlep çıkırış ve yaslaşını milyonluğun közünün nazaratı astığı koyup, kandak mesele payda boğan bolsa, şu meselini derhal bayıqa belkıgandıla, işlep çıkırıcılar mı kanun xilap tıkılışka cüret kılamaydı.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaratçısı Arap Atıl Sancan. Əmdə diqqətlə stansımızın başqa proqramları da olsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərcilik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş, izçillaşdırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni tərəqiyyat ideyasını çoğunqır izçillaşdırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Yaqay, kichik muhabbatim. G'ayurdimi bekra kuydigan oshig'im. Sharafat muallim modiq agishibdi mana. Dedi bayatdan beri jim o'ltirgan Darman muallim. Nimalarni o'ylab ketdingiz? Sharafatning degini o'g'li. Dedi kelayli pensiyaga chiqaman deb talmirib o'ltirgan Qalbinur muallim. Ha? Nimada islar? Men ularning gapini toza anqaramay qoldim. Hozir yosh yigitlar o'zining cho'ng ochashlig'i amrahmish, dedi chang muallim tushuntirib. Ha, mundaqda. Ha, Darman muallim. Ona bolaning muqaddas muhabbatini undoq bo'lmag'ir munosabatlarga o'xshatmang. Aldarim yosapari bu chiroyli turnamni, dedim kulib. Hey, hey, bir xabar angladim. Darman muallim shundoq deb hammamizni og'zi qaratdi. Bir ilmiy mudir keldi-kan. Kimkan? Nədən kildikən? Aldırab sordu qalbı normal. Təpsilatını məmə bilmədim. Kiləbdə bilimiz şıqılıb. Bu gəpilən işxandik həmisi yeni ilmi modər toğırsıq ki parangı düşüb gətdi. Artıq işləqi çəpilməydiğən mecəzim bu qaşqımı əytavur bu temiqi taza qızıqmıdır.

kimlərinin asmını pərvaz qılıb atadikin? Əgər şu çağda səl yürəklik bulalıqan bulsam, o minin asmınımda pərvaz qılar mıydı? Onun qanıdı astıdımı bugünküdək soruqçılıqlarını tada boğayım etdim, ya ki, mən bərdəm qana tallayamadım mı? Bugün sanım işkimiz əzimə bilən əldərini ilib taq çıxdıq. Qayur, çıxmay mən dəb yetib aldı. Bilmən, onunqı hazır araq bilən uyqı bozlu buldu. Heyran mən. O qanda qılıb şundaq kün günlə baş götürmək uxlayalaydıqandı. Mən mu onu zolab gətmədim. Hazır işkimizin deyişkidə gəpimiz mi qanmadı? Gəp qımısı bulmaydıqan yeri kəyəndə on iğiz gəpini bir iğizgi yığın çaxladı dəyimiz. O özünü taşlı vətdi. O şu qeydim ticarətini əməz özümü uddur vətdi. Sodu ticarətdə dümçükən qəyurlu əməz idi bulmasa. Apa, qıran, bizim ləqlikimiz ən iğiz uçdi. Əldər, xoşluqdın bizgi qarab vaxardı. Yaxşı, balam, açanla əbbəyəndin kin iğiz uçubdu, dedim mən. Bu ləqləkni oldun qabda pəxriyə, əldərini oyuntub giləydəb əb çıxıb getkəndə əb verirdikən. Bu mısa, bir qoyunun tüyüşüqüdən 10 qeytim ötüb xəcləbatqan bu küllədə, bollarının şüncəlik arzusunu qandırışdım mı, köp ikinlə boğ etdim. Rəhmət acı, dedi əzimə dərhalı. Rəhmət acı, əldər mu acısıqı əgəşdi. Buldi, siləgi əbəmə kimgi əb yerəddim, dedi sığılın külüm, andın manqardı. Sizmizə acı. Yaqay, bollada minnətdarlıqını bilədiğin qəlib, məsuliyyət tuyğusu buluş gərək. Acı, acı, əldər jügürüb pəxriyənin aldığı gəldi. Siz bolunuz bulğanda əbəməmsiz? Onun bu sualı acısının ikimizini küldürüb. Менің той қығым жоқ, деді пәхрия астайдыл қалды. Маң балам, атжан біле ойнығына. Әзиме, пүкіңіздің чақырып еліңі. Әлдәр? Атсының чақырышы білен әлдәр жүгіріп кетті. Мен пәхрия қардым. Байқы кепіңіз чақ-чақ мұ, я? Яқай, чақ-чақ әміз. Азыр мүшіндақ яқшы тұрмамды. Бұя, хотын деген әрді яқшы, бұмысы еді яқшы дейген бұрын қызаман бұмысы. Pərvasızda etdi pəxriyə. Tərəqiyyət digən, toy qınmasıq digən gəbəməzdə, abım hayat çıxıda, mənə bək köp tapılıqandı. Mən... Aca, siz bəxtlik mu? Toy qıb nəmi yerişdiniz? Sanlımın çıraylıq gözləri, gözlərim getik gəldi. Şu zaman tılım tutuldu. Bizdən 20-30 metrci nərdiki döndə, əzimə bilən əldər külüşüb, çoxırışıb, ləylək küçürüb atadı. Ola işkisi, həm siz üçünlə sağ-salamət, ғəmsiz yaşsanlarla mənə bəxt deyən şü. Bu gəb, iğib tınıqlarım bilən çıxdı. Keçirin, acı. Sınlım, deyən gəbədən xəcil bulğandək, mən tərəb küsürülüb beşini tızımqı qoydu. Onun qapqar çəşlərini barmaqlarım bilən tarıdı. Bilmən, siz gəb əlkəm yaxşı ülgü bulamadım. Bıraq, Bu toy qığallarının həmisi muşundaq cəba keş buldu deyəlik əməz. Yəni kilib, akınız mu burun şundaq yaxşıdı. Umuşsızlıq onu çüşkünləşdirib ətdi. Sığlımğa muşlan dəv edib, apamnın, balam, yengil təklik bilən acırışıb, qiyin güllədi taşlap gətmən. Qiyincilik haman ötüb gedidu. Ballağı dadı gerək buludu deyəlirə isim gəkəldi. Şunun dinkin, mən acırışını tılıq edib baxmıdım. Bu mısa, biz mu acırışımız deyişib, bir-birimizdən yanmay xalq işləri idarısıqı nəccərək verib baxqan. İçimdə ən açı qıldığını hər qeytim qəyur məndən oldraşman atdı. O nemisi ondaq noçılıq qılıdı. Şonçı yıldın öyünü öy qılbatqan məngu. Bir oylasam, külgüm gəlidu. O meydəsik urub aldımda mənğını bilən bir qeytimdə kimliyini unutup qalıdı. Yəni bir qeytimdə nopos təbdərdik ki, onun varıqı düşüb qalğan boludu. Qılıb, onun dərhal acıraşqısı bulsunu, amansız qalğan haləti qaytib gelimiz. Onun qınimi hal. Nemi işqi o mağa işki eğiz çıraylıq kəp qanmaydı. Aşı qoruru üstünlükni, nemi işqi xotun ballarını cəpada qoymaslıqı işlətməydi. Aca, hazırca toy qılışını oylaşmıdım. Əmma qəti qınmay mən deyəməy mən. Dedi sığınım, könlümlə töndürməkçi boğandək. Mən oxuş bitirib xizmətkə çıxanda, Apam tügün, hətta xolum xoşunlağıca şarapət, əmdi tezraq toy qılın,
қызвал деген бәк чоң боп кәсі болмайды. Аял кіші дегеннің бәкті әрден келуді деп құлықымды ағыртады. Күйіп іш дегенләген нөвет кәмейла, өзім яман әмәс тәп қарғанға юрға ятлық болған еді. О, алымға етіған үшіндақ яқшы әр еді. Кім ойлыған, бұ яқшы әрнің оңысызлық күчірса, орындың тұрамайды қалықыны. Бәлкем шу чағда мәмі тойғы бұнда қыстымыған болса, алдырмай талла болға еттім. Бәзіләнің келешемісен ажыршып кәсің болуды деп нәсиет қалышлары бар дейді. Ажыршылған тойыны қылыш мәсулиясыздық бола. Мен сізді бір әрнің құлығы тұтқызыпла, бешімі сақайтмақчы әмәс. Мәйлі, ойынлық талла, маңы кереке сіздің бәқтіңіз, дедім сыңлымның нұрлық көзірге тікіліп.

Kəs saat 22-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nazir. Deyustamın metro şoförü boğan 15 yıldın bu yantı 789-cı qetimliq axırqı ismi nazir. Kəs saat 23-dən 15 minut ötkən vaqıt. Lutpulla doktor bir ciddi kesənin operasiyasiga tayarlıq qılmaqsa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimliq eğir qatnaş vaqiyasi yuz bergan. Kech saat 1-dan 8 minut ötken vaqt. Kechilik tahrir Andy Amdil bir maqalani tekshirib qo'ygan edi. 6 soatdan keyin bu maqola har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech saat 4:30. Rim aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu şəhərin çox kiçik nurgun köçələrini süpürüb baxan o, başqa yurtdan gələn bolsunmu, amma bu şəhərə muhabbəti çoxdur. Səhər saat 5:30. Bugünkü tunji 58-ci yolunun köçü avtobusu Şihaba avtobus baş bekitinin yoluna çıxdı. Şofur ustamın ən yaxşı gördüyünü, səhər quyaşının ufuqdan çıxdığını yolda mangaş kütüb eləş. Şəhərdəki uyğusuz gecələr. Mən tirişdim, mən bəxtlik. Xeyirli səhər mehnətkeş kişilər. Sizlər bu şəhərin harareti və həyatlığı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Yefolin ikimiz dəbni ornuda daşini, əməliyyətdə bir dövü ustıxanını ködük. Ən çoğu baş sönəki, qağalları uzun qısqa, inçki tonluqı uxşumaydıqan ustıxanla idi. Linka bilən İvan nəx meydandik əhvalıqı qarab, daşi bilən onun o miliyəsinin əqiqətənmi başta börləblə ilişib ulanı öltürgəllikini. Lekin ilişiş jaryanda özlərimi iğir yarılınıb, aldın kətkəndə başqı börlənin kilib ulanı yəp kətkəllikigə hökum qıldı. Daşi bilən onun o miliyəsini yəp kətkən börlə öz xilini yemigən bolsumu, lekin ulamı səhərdə yetib gəgən qağı quzğullağa mol naşdılıq buluş təqdirdən qutulanmıqan idi. Boğullarımız bargaq qaytib etib şüyədini ötkəndə, malu şah bürkütünün qantını çişləb gilib bizgə xəbər bəgən idi. Daşi bilən bürküt, texi nəpəstin qanmay turubla, böyrləgi yən boğan halətini köz aldımıqı kəltürüb, lağıldab titirəb gettim. Turmuşumuzda böyrü bizgi yopurulub kilivatqan bir soğuk iqin idi. Biz ulanı yoxdub olanmaydıq. Boma, xuddi qışını kəltürməslik ki, amalımız bombağanğa oxşaşlı iş idi. Nedo şaman bürkütnün ustıxallarını mı tirib, əkilib daşi bilən dilli dəpni qıldı. Daşini bəxtlik deyişki balatdı. O, ən axırdı bosumu, rəqibinin ölgününü körəlidi və ən qədirlik o miliyəsi bilən dilli dəpni qılındı. Şöküne, Yefolin daşinin boğulanı qoğdab qiliş yolunda tokur bu qağalıqını bana sözləb bədi. Yaz külleri böyrlə boğupadlılarının kəyindiki ahulağı ocum qıp duraddı. Bir günü daşi üç ahunun yoqab kətkinini körüb, ulanı izləb berib, bir hangının boyda üç ahunu işki anabalı böyrü qorşu vağalıqını körübdü. Daşinin yine de miltiq yok. Pəqət bir dana o piçqılı bakən. O bir yoğan taşını elib, anı böyrünün beşiği qartıp etibdi. Qalcırlaşqan böyrə daşıyığı qarab etilibdi. Şunu bilən, bir meydan ilişiş başlanıb getibdi. Daşı, anı böyrü bilən ilişivatqan çağda balı böyrə etilib gelib, onun paçqıdın çişləb zinhar qoyu etməbdi. Axırda, daşı anı böyrünü öltürgən bosumu, balı böyrə onun bir putını çişləb üzüvelib, keçib getibdi. Şunu bilən, üç ahu qutulub qapdı. Daşi bolsa, qanğı milengen bir böyr terisini sürgenicə barqaqı ömüləb qaytıp kəpdi. Bürküt bilən daşi bizdən ayrıldı. Bürkütnün mənzili köktü boğaşqa daşi mu onunqı əgişib kətdi. Daşi ölgəndinkin Maria tuyuqsızla ağırıp qaldı. O, yigəlli nəsisini yandırıb, bağançı acizlab getdi. Əmməylən onun ömrü uzaq qabamaydıqan boldi edəb oylusu mu, pəqət Yefolilla Maria əmdi ahulağa ən sağan çağdaki qanını kösə jığılmaydıqan boldi edəb qarıdı. Onunca Maria amıldar bob qağan idi. Yəkən, Damara bilən Najişka Mariyanın inkaslarına qarab, onu amıldar əməz, iğir kisəlgi qırıblar boğan, digən oyudu çıng turdi. Nədumu amıldar ayal su işsimi yandırdıqan şipa? Mariya kündün küngə oruqlap keti vatatdi. O, özümü küllərinin az qağalıqını yes qilib, xaşiqi özü ölgəndinkin sağlam, küşlük bir ayalıqı ölünü velişini nəsət qıldı. Xaşi jığlab durup, sən ölsən, mən yavuğazğa ilinib, aqındın qoğlab var mən, dəb qəsəm işdi. Xaşi yavuğazğımı ilinib getmedi. Mariyanın salamətliqidə tuyuqsızlı özgürüş bolub, yəp işələydiğən bub qaldı. Baharının kilişi bilən onun qosqımı kötürülüb, yüzləri sılıq
ve yumalaklaşışı başladı. Qarğanda Yefolinin pərzi toğırdak idi. Şuna denkin, Xaşi bilen Mariyanın çıraydın təbəssüm kətməydiğən boldı. Mariyanın şünç yıl amıldar bombaslıqıga daşi epkegen elik böyrü terisi səbəbçi. O tere yaxşılıqnın alamıtı əməz. Hazır daşi mu, tere mi yok? Şilingcunun işi de tutuk nersinin hedi bombağaşka Mariya hamıldar boldı, dedi Yefolin. Lekin Xaşi bilen Mariya bunda karmaydı. Ulanın nəzirde Daşi'nin ruhi ulanın balısını saxlap qağan idi. Çünkü Daşi ızçıl halda bir 10 milyarın bolsa deb arman qılatdı. Ulatik tuğulmağın balısıga Daşi deb isim qoyuşnumu oylap qoydu. Yefolin kolu bilen ağzını etkinice Daşi isimliklerinin təqdiri kajkiladu. İlimo, ol ilindin bir tokur Daşi çıxdı o, şu azlıq qılamdı. Dedi. Baharda buğla tuğuşku başladı. Lekin tuğulgan ahulanın onunun toqqızı ölüp getdi. Linkı çuma kesili buğulanın tinini acizlidi vətkeşke ahulada tuğumu kemtüklük ba. Şun ula ölüp getivadı do, dedi. Ve küzpesilde buğulanın cüplüşüş mezgili kegirce başka volilin ladın küşlük, sağlam erkek buğulanı almaştırıp geliş gerek. Ondak bu maydiken, kileriyle ət yazdı tuğulgan ahulamı bizni hoş kılanmaydı o dəb qarab, Aba deryasının boydu ötkizlidigan Stroyica bayramı'ı berip, erkek buğa almaştırıp gelişine karar kıldı. Stroyica bayramı bizning mol usul təbirklindigan ən-ənvi bayramımız. Onun kilişi bilen yamğur pəslimo yetip geletti. Mən tuğuluştum burun, her qitim bu bayram kegende kişile İrgun deryasını ötüp, Pırkırovq berip bayram ötküz etdikən. Kişile topluşup naqşı etip usul oynışı dikən. O ğanimetlerini almaştır dikən. Bəzi qəbilile ara toyla bol dikən. Xaşi bilen Mariyamı şu bayramda tonuşup toylaşkanken. Kiyince bayram ötküzüldüğün orun, Jurgan tündeki Aba deryasının boyuğa yöt geldi. Köplügen endala Muşu mezgilde Aba deryasının boyuğa kilip, özleri ipkegen miltiq, ok dora ve turmuş lazımetliklerini o mesulatlarına almaştırışını yaxşı köretti. Bəzde, Volilin bilen, Volilinla arısıdımı buğa ve başka lazımetliklerini almaştırışla bolatdı. Loriniski biz üçün en şençlik enda boğaşka, bizning o məsulatlarımızını köp vaxtlarda o almaştırıp epkit etdi. Şunama bizning işiltidigan nesillerimiz haman toluq idi. Kabilimizden her yili digidek Aba deryasından boyuğu berip, bayram ötküzdüğalla bosumu, bizden olilindin uyagi bardıgalla naayti az idi. İsimde kelişçe, şu çağladı bizden olilindin nedo şaman bilen kündüla bir qitimden bağan idi. Nedo şaman, bayram mezgildi ölüp ketken bir şamanının dəpni murasımı da peri oynaşkı bağan. Kündü bosa, Kıyın kozıqıdın yasalgan tonlağa at almaştırış üçün bağan idi. O, kıyın kozıqıdın yasalgan unlığan tonlağını boğulağa at berip, ulağa oruq, sokal bir atını almaştırıp kegen idi. Yefolin onu mazaq kılıp külgende onun at çıxdın yüzleri bozurup ketken ve Abadar yasına boyda endala boğmağın bosu boptiken Odul Mongullarını yenigi berip at almaştırıp kelettim. Tonurumga hiç bolmaganda 3 at keletti. Enda digerlerinin hemmisi böyürken emes mi? Dep kaynap ketken idi.
O almashtirib kelgan otmo biz bilan birar yilchi yurib oxiri o'lib ketdi. Lenka o mahsulotlarimizni erib Oba daryosining bo'yiga erkak bug'a almashtirish qilmaydigan kuni havo bulutliq bo'ldi. Opam bir narsani oldin sezgandek o ishtimizga. Yilan, Lenkaga obdan qarajuma. Uning bilan bug'larni sog'-salomat qaytirib kel deb topilmoqdi edi. Yilan doim dadamga egishib yurgashga odamning tabiatiga bakli ko'nik edi.

onun Lina üçün həsrət çəkiyatqanını həmməylən bilətdi. Şundaq qılıb, biz körp baxmağın bir kömüş çaşqıs quş ən işənçlik əndarımızını bizdən ayırıb taşladı. Onun dünkin Turukov turmuşumuzğa üsüb kirdi. O mu Rus yilik ənda idi. Onu Daxi deb çaqıratdıq. Daxi bizdən tilimizda son beliqi degen mənədi idi. Onun ağzı son beliqinin ağızdak uzun, təbiyyətimə son beliqidək yeligər idi. Nedo şamanın damarağı köstuvatqan qızğıllıqlarının dəsləbki işki jildə heç qandaq önümü bombidi. Lekin bir pəyküngləknin payda bolışı damaranın nedo şamanğı boğan muamilisini özgərtdi. Ayalla öz yaxşı gördüğün nəsisinin aldıda onu iyiləş istikini tizgilləb bulanmağandak damaramı bu küngləkni. Uçqını itqanda Nedo şamanının könlünü qobul qıldı. Bundaq könlge uruqımızın qaydı yusulları yol qoymaydı. Ulanın azab və səvdalıq qilişi hər işkilisinin təqdiri idi. Eşkim o Nedo şamanının işki jildin buyan oğluğan qırğaullarının piyini köngl qoyub yığıb, tallab, Rətləb, damara üçün bir könlək tikidiqalıqını xiyalıqı kəltürməgən idi. Onun önürümü yaxşı idi. Könlək bir neç parça qızğuş kök rəxtdən əstər tutulğan. Gül samsaq şəkillik, beli inçkə, astı kən idi. Pəylənin rəngi və çon kiçikliki oxşaş bombısımı, lekin həmmisinin tüvü üstügə, uçı astığı qartılıb, tərtipi bilən tikilgən idi. Pəylərinin qolu qanda qaydan sınırdın işilgən, yip bilən məhkəm bağlanıb, ondan rəxtkə tikivi itilgəşkə, pəylərinin moyuqa heç qandaq zəhmət yetməgən. Yumşaqlıqı, mükəmməllikini saqlab qalğan idi. O, pəylərini tolumu tücübləb orınlaşdırğan. Qısqa, kiçikrək, Moyları yumşaq, külrən pəyləni könləknin bəl qısmıqa. Onudun səl uzunraq, yeşilgı mail pəyləni könləknin otları qısmıqa. Nəpis, kökşirənlik pəyləni könləknin astı və girvəkləriqə orınlaşdırğan idi. Könləkkə yuqırdın tövəngə qarısınız, onun külrən dəryala, Yap yeşil orman və köp kök asmandan ibarət üç qısımdın tərkib tapqanlıqını bayqamaq təs əməs idi. Lenki ölüb kətkəngi 3 il boğan bahar küllərinin birdə Nedo şaman bu pəy könləkni apamğa soğa qıldı. Apamnın uçaqdiki həyranlıqı, xoşallıqı və minnətdarlıqını isqlalaysilə. O, elə onu şilincunun içindəki yilpiz terisindən tikilgən köpünün üstüge yeyib, pəylərini sılab qarab kəssə, elə sırtqı ep çıxıb, bir tüp qeyinnin şeyhiği esip qoyub, bir də jiraqdın, bir də yeqindin qarab ketətdi. Baharının illik aptıpıda könlək, kişinin közüge şu qədər pozur, güzəl körünüb, hər qandaq ayalının yürükinə oyun tüvitətdi. Damaranın yüzləri qızırıb getdi. O, mana. Egedo amarının qolu gülkəncü mu? O, bundaq çıraylıq könləkni qandaq tikib çıqqandı. Degən sözünün nə çıq etim, təkrarlı vətkinini özümü səzmək qaldı. Minin nəzirimdə bolsa, şu çağda apam qoyruqını dingə aytıb, yügürüb getib atqan tiyininin özü. Nedo şaman bolsa, ovçi. Könlək, Məxsus apam üçün təyərlənğən çarıq qapqandın başqı nərsi əməs idi. Şoğumu damara könləkni kiyib, məndin çıraylıq mı kəndə sorğını da bu, könləknin pəqət onun üçünlə apır idi boğınni. O könləkni kiyəndinkin uzaq vaqıt onun cismidin qayıb bop kətkən yaşlıq və tetikliknin qaytı baş götürüb atqallıqını. Könləknin onunqı çəksiz salapət və ali canablıq beğişliqallıqını könlümdə bilib dursam mı, Soğuklu kılıp, bunu kiyip bir kere kırga olguluk şap kaldın.
деп койдум. Унун жүзү дархал татарды ва дармансыз алда мендин. Мен азыр растылы көгүчлүгү жок бир аялга айланып калдыммы? Деп сорады. Мен тишимни тишлеп туруп, бешимни лаңшыттым. Дамара жыглап кетти. О, түштүн кийинден татып таки кеш киргичи жыглады. Андын пайкөңлекни жыгыштырып мага карап. Буну сен ятлык болганды кийин. Яны бир иш кишилардан кийин сен буну кие алайдыган болсан, деди. Дамара бу көңлекни расмий кийимиген болсумо, лекин арлап-арлапла көңлекни эп чыгып, унунга мазхуштук менен карап олтуруп кетидиган кылыгын чыгырып алды. Бундак чагылады о толумо мулайимлишип кететти. О өзүмүз сезмеген алда недо шаманнын шилиң жосу тарапта лалаңшып жүрөттү. Уну көрүп калган чагылады болса, улуккунча кениге янатты. Шундак калбы башкалар тарапынан бойсундурулган аялларга у эрлердин сайысынан коркуду. Дамара недо шаманга көңүл коюп, ички нерсе тикип берди. Унун бири илик терисинен тикилген боору, яны бири хадук эди. Боору дегенибиз пәлей эди. Очаклады биз бир бармаклык пәлей кияттык. Уну тикишме асан эди. Дамаранын недо шаманга тикип бергени кыскы юңлук илик терисинен тикилген 5 бармаклык пәлей эди. Бундак пәлейни тикишке көп вакыт кететти. Дамара уни ерим айда аран пүткүздү. У яна пәлейнин бегишига 3 чамбар кештилди. Эсимде келишче, 1 чамбарга суу, 1 чамбарга от, яна 1 чамбарга булут кештиленген эди. О, кештини тикип булуп мендин. Бу кештилер камлышыптымы? Деп сорган эди. Мен уни недо шаманга тикип атканыны билгечке, кастан уни мәсхира кылып, булут менен суу билли боло алайды. Нәдим суу менен от билли боло алган иш болсун, дедим. Бу гепим менен Дамаранын жүзү татырып кетти. Колугу жыңы санжып алгандай, "Вай!" деп ыңырап койду. Шоң о, ikkinchi qetim Хадук тамак халтысы тиккенде унунга кешти тикмеди. О, тамак халтысыны иликтин ишкитал пачак терисі билан капак шеклиде. Агызыга жиек тутуп, боккуч ва чакмак таш халтысы орнутуп тикип чыкты. Дамара дадам ишлеткен чакмак ташны тамак халтысыга сеп койган эди. Рони ишкимиз уну байкап келип, элеп алдык. Этмакка галети тойлоду. Şu yıl kışta Nedo Şaman 5 barmaklık pəleyini kiygendinkin onun kolları çakallışıp getdi. Tülke, Süleysun Qatarlıq təsti oğluğulu bulunduğun hayvallamı onun okudun keçip kutlanmadı. Ulanın terisi tolımı kımmetlik idi. Ula Nedo Şaman'ı köp hoşallıq və məğrurluqlarını ata kıldı. O, тамак халтысыны енідін айрым айтты. Дайым дегідек, бәлбіғының оң тәрпіге есіп үйретті. Мән Ефолинні нәтчіқетім іздеп оныңға. Дамар абілі недо шаманның бір шилің жуды тұрышыны көгім ек, дедім. Ефолин әрқетім маңа. Бұ мүмкін әмәс, ола бір шилің жуды тұрсы болмайды, дейтті. О, яна маңа түшендіріп. Недо шаман Линкольнның аксы болады. Біздің ұрықтың қайдысы бойынша, енісі өліп кетсе аксы енісінің аялының асы болмайды. Лекен, аксы өліп кеткен болса, енісі аксының аялының асы болады, деді. Ефолин

Radio anlığıcı dostlar, Can Əynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepaqaylı. Mikro maşını adam turmuşumuz qındırğın yıngılıqlan elib gelidu. Paşa qanda qılıb adamın qan tomırını şönç toğrı tepib çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillarının kəyni çırğı adatta qızıl rangda boludu. Çakmaq, oxşaş bir jayğı işki qitim soqulamdı. Hoş qadilik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıdandıq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şaridiki hayati küçə ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yaki mikro orqanizm zavuti dəb atalgan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hatta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıgan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıç tənci bolsun. Və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz içəgə algan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilərin belədiğini yanılına hayta az. Yeri məsirgi yakın vaqtın buyan, kişilər mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırğını yepi bilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun miyinsiği kirib, bakteriya yutqıç tənçinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktirişigi kumandallı qılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaxın gəlgüsədə bu arzula əməlgi işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bilə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq effektimu tədrici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtqı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşırdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texni güçlük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dəvriyliki qısqıraydıqalıqdan deyirək berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüvən Reynolds sani alaydılgi, yepişqaqlıq küçünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisə küçü

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnimiz Sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz? En yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamanivilashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men cho'ngminga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, яқындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
3: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələdəb qaldı.

0: uzun mezgil uxlamay tong atqızış qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
1: Mən mu bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
1: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
0: Güllükdə güllərini soğurman.
1: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetli radio anlıqçılar, tövəndə Qanun Liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Amevi sorularda kütülməyən əhval yüzbərsə məsuliyyətini kim üstlük alıdı? Özü tuğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bolalamdı. Qaçdaş biləzükni sınab taqqaş cəryanıda çüşüb getib dəzgəsə töylən beriş gerek mu? Toşuş cəryanıda nəm tartıb buzulub qalğan unni yəb qorsqa ağırıb qalsa kim töylən beridu? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

Amevi sorularda kütülmügən əhval yüzbərsə, məsuliyyətini kim üstüge alıdı? Kişilər amevi sorularda tasadibi yarlansa, ticaret başqurğuçi tərəb məsul bolamdı ya ki, zəximlənguçi cavabkarlıqını özü üstüge alamdı. Yıqında Fujian ölkəsi Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi bu həqtə ilgiri becirgən alaqadar dilolarını rətləb çıxdı. Sodiye, oxşumağan dilolarının konkret əhvallıq asasən analiz qılıb, dilo arqılı qanunu çöndürüb, amövi sorunlardaki ticaret başqurğuçularının bixətərlikke kapalətli qılış məcburiyyidini ada qılışını, amının mu aldığını ilişqa diqqət qılışını əskərtdi. Dilo misali, ticaret meydanına öz meylici kirib, suda tuncıqıb ölüş. 2022 yılı 12. ayının 8. günü səhər saat 5-də Laoyan öz beşimçilik bilən Şişi şəhirdeki məlum şirkətinin ticaret meydanına kirib, əski tüski nərslərini terib, bu şirkətinin qapqıqı yapılmağan yer asti qoduqıqı düşüb getib, suda tuncıqıb ölüb qalğan. Laoyan'ın ailesidikler, Laoyan suda tuncuqıp ölüp kalan ornini Şişi şehirdeki məlum şirket ticaret üçün hüdüge alğan. Ölüm vəqası yüzbərgən meydan bu kənit ahalı komitetiğe təvə. Bu kənit ahalı komiteti Muşu bazarlıq hükümetge qaraşlıq bolğaşqa bazarlıq hükümetinin təvəlikdiki kənit məhəllilərini başquruş məcburiyyidi var. Bu, Muşu şirket bu yerini başqoruşqa səl qarab, özüki təvə rayondaki quduq qapqıqını yapmay, Laoyan'nın çüşüb gitib ölüşünü kəltürüb çıxarğan. Kənit ahalı komiteti, bazarlıq hükümet və o şirket bir xətərlikke kapadetli qılış məcburiyyidini ada qılmıqan. Şuna hər qaysi tərəblər töləm cavabqarlıqını ortaq üstüge ilişi. Yəni, ölüm töləm puli 750 min yuandan artıq, dəbni puli 20 min yuandan artıq bulub, cəmi 770 min yuandan artıq pulunu ortaq tölüşü kerek dəb qarğan. Kengişişdə nəticə çıxmağaşqa Laoyan'ın ailəsidikilər kənit ahalı komiteti, bazarlıq hükümet və şirket üstüdün sot məhkəmisigə dəva qılğan. Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi sot qılış arqılıq, diloğu çetişliq meydan bu şirkətinin ticaret meydanı bulub Amavi rayon əməz, kənin ahalı komiteti, bazarlıq hükümet və şirkətinin münasib bixətirlik kapaliti məcburiyyidi yox dəb qarğan. Laoyan ailəsidikilərinin təşəbbüsünün paket və qanunluq asası yox, qollaşqı bolmaydı dəb qarab, onların dəva təlifini rəd qılış haqqı da hüküm çıxarğan. Laoyan ailəsidikilər qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. İkinci sotda əsli hüküm saxlab qilinğan. Şəxsi sahə amavi sorularğa təvə əməz. Cunha Xalq Cumhuriyeti Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddəsinin birinci tarmıqıda Mihmanxana, Sodu Saray, Banka, Biket, Ayrı Durum, Təntərbiyə Meydani, Könül İçi Sorunu Qatarlıq Ticaret Soruları, Amavi Sorularının Ticaretçiləri, Başqurğucuları ya ki amavi fəaliyyətlərini təşkilləyicilərdən bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarına ziyan salğanları hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek de bəlgiləngən. Bir xətərlikke kapalətli qılış məcburiyyidiyə xilaplıq qılış əhvalının mövcud ya ki mövcud əməslikini bikdiş və cavabkarlıqını qandaq üstüge ilişinin aldınqı şərti və qə yüzbərgən sorun Cunha Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddəsində bəlgiləngən ticaret sorunu amavi sorunğa təvə buluşu kerek. Xüsusi sahə amının kirişi məni qılınğan rayonğu təvə bulub bu qatarğı kirməkdir. Bu diloda vəqə yüzbərgən orun Şişi şəhirdeki məlum şirkətinin ticaret ornu bulub, həmi kişiki içi ütülgən amavi sorun əməz. Ticaret başqurğucular, xadımlar, gərcə ticaret sorundaki kişilərinin ziyanı uçurmaslıqıqa kapalətli qılış bixətərlik kapaliti məcburiyyidini üstüge alğan bolsumu, likin bu bixətərlik kapaliti məcburiyyidinin obikti alayda kişilər topi və alayda vaqt bilən çəklinişi, yəni bu şirkət kirişke ruxsat qılğan alaqadar xadımlar bilən çəklinişi kerek. Bu şirkətinin başquruş və kontrol qılış iqtidarı içində bir xətərlikke kapalətli qılış məcburiyyidi buludu. Laoyan toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iqə kişi bulu sübüti bilən bu şirkətinin ruxsatını almayı turub, diloğu çetişlik sorunu qaraydıqan adam yox əhvalda səhər saat 5-lərdə öz beşimçilik bilən meydanı kirib, əski tüski nərslərini terib, ziyanlıq aqıvətinin yüz berişini kəltürüb çıxarğan. Ziyanın aqıvətdiki xarda cavabkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. İkinci dilo misali. Haraq işkəndin kiyin baxçıdiki kölçəkdə tuncuqıb ölüş.
2017 yılı 11. ayda Meyiplar Birleşmesi'nin təsdiqləşi bilən Məlum Nailik Meyiplar Birleşmesi Şaubao'a meyiplik guvahnamisi tarqıtıp bərgən. Guvahnamiga 2. dərəcəlik royi meyip dəb eniq yazılğan. 2020 yılı 7. ayının məlum bir günü Şaubao'nun yalıngaş halda nahiyyədiki məlum baxçıda kölçəkdə tuncuqıp ölüp qalğalıqı bayqalğan. Kölçəkinin ғərib tərpədiki qırğaqda bir qoğur rəngli qısqı yanlik mayıqı bayqalğan. Nailik Qoğan İdarısının maddi ispatını bahalaş işxanisi çıxırıp bərgən, bahalaş pikri də ölgücü suda tuncuqıp ölgən dəb görsülgən. Şunundin kiyin Şaubao'nun atanısı suat məhkimisi ki dəva qılıp, Nailik'i qaraşlıq bu kənit ahalı komitetidin Şaubao'nun ölüm tölən puli 910 min yuan, dəbni puli 40 min yuan, royi təsəlli puli 50 min yuan bolub cəmi 1 milyon yuanın 50%-ni, yəni 500 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılgan. Sotta qarab çıxış cəryanında Şaubao'nun atısı Şaubao öz yalğız sırtta öy icarı ilib olturğalıqını. Şaubao'nun ölgəliki bayqalğan künnün aldıngı günü kəştə baxçıq berib Şaubao'nu izdigəlikini. Lekin kəştə iştin çüşüb bək yerib kətkəlikdən aram alğalıqını eytqan. Şunun bilən bir vaqtda Şaubao'nun atısı vəqə yüz bərgəndə diloğu çetişliq baxçıdiki kölcəknin yeniğa agaqlandırış taxtısı oranı tılgallıqı və kölcəknin tört ətrapıqa aylanma taş qoyulgallıqını itiraf qılgan. Sot məhkimisi sot qılış arqılıq Şaubao'nun atı anısı vəqə yüz bərgəndə diloğu çetişliq baxçıdiki kölcəknin yeniğa agaqlandırış taxtısı oranı tılgallıqını, kölcəknin tört ətrapıqa taş qoyulgallıqını, Vaqa yüz bərgəndə, gərcə bu baxçıdiki kölçəkkə müdafiə rişatkisi ornitilmağan bolsumu, ligin kölçəknin tört ətrapıqa tört agaqlandırış taxtısı ornitilğalıqını. Onun üstügə kölçəknin ətrapıqa aylanma taş qoyulğalıqını itiraf qılıdı. Bu nahiyyədiki bu kənit ahalı komitetini şu baxçının başqorğucusu dəb bekitiş kerek. Baxçıdiki kölçəknin yoşurun xəvbiki qarda bixətərlikə kapalatlıq qılış və xətərini uxturuş məcburiyyətini ada qılğan. Şaubao'nun ölümədə cavabkarlıq məsuliyyəti yox. Şaubao'nun atanısı bu kənit ahalı komiteti kölçək boyuğa müdafiə rişatkisi ornatmağan deyəni bahanı qılıb, kənit ahalı komitetinin bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmağalıqını təşəbbüs qılğan. Roşenki başqorğucunun məcburiyyət dairisini həddidən ziyadə yuxarı kötürgən dəb qarğan. Onundan başqa ölgücü Şaubao ruhi kisəlgə qırıbdar bolğan bolub, Qoğan İdarısının bahalış pikrigə asaslanğanda Şaubao hayat vaxtıda haraq şikən buluşu mümkün. Onun üstüge ölgəndə bütün bədini yalınaş bulub, Şaubao özü suğu çüşkəndin kiyin suda tuncuqıb ölgəlikini çətki qıqışqıb olmaydı. Lekin Şaubao'nun atanısı Şaubao'nın ruhi kisəlgə qırıbdar bolğalıqını bilib durub, onun yalğız turuşuğa, Sırtqı çıxışıqa yol qoymay, vəqə yüz bərgən künü kəştə Şaubao'nun atısı Şaubao'nun yoxab kətkəllikini bayqab, baxçıqı berib, izdəb nəticə çıxmağandın kiyin davamlıq izdimigən, ya ki, saxçıqa məlum qılmıqan. Əməliyyətdə vəsiylik məsuliyyətini ada qılmıqan. Yığıb etqanda Şaubao'nun atanısı oturğu qoyğan təşəbbüsünün qanun asası yox, qollaşqı bulmaydı. Sot məhkəmisi Şaubao'nun atanısının dəva təlibini rədd qılış haqqında hökm çıxarğan. Hökm çıxırılğandan kiyin dəvalaşqıçı iki tərəf hökmgə qayil bolub dəvanı toxtatqan. Bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyəti müvafiq çək dairəsində bolışı kerek. Bu diloda ruhi kisəlgə qırıbdar bolğan Şaubao naməlum xətərni eniq bilişi natayin. Şaubao'nun atanısı Şaubao'nun vəsisi bolu sübuti bilən Əslədə, Şaubao'a qarıda münasib bixətərlik kapaliti məcburiyyətini üstüge ilişi kerek. Lekin vəsilik məsuliyyətini ada qılmıqalıqdın, Şaubao'nun suda tuncuqıb ölüb ketişini kəltürüb çıxarğan. Şuna bu nəticə üçün münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Baxça, amının aram iliş və bədən çinaqtırışıdiki amumi paravallıq xarakterdiki paliyyət sorunu bolu sübuti bilən əxsiz içiyyətiş alayidlikigi igə. Onun başqırış tarmaqları üstü alğan bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyəti fəqat eyni vaqtdiki iqtisadi, cəmiyyət tərəqiyyət səviyyəsi uyğunlaşqan. Muvafiq dairdiki bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyəti bilənlə çəklənidu. Bixətərlikə mutlaq kapalatlıq qılış məcburiyyəti əməz. Bu diloda bu kənit ahalı komiteti bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılğan. Şuna töləm cavabkarlıqını üstüge almazdıqı kerek.

Qaştaş biləzükünü sınav taqaş cəryanında çüşüb getib dəzgəsə töylən veriş gerek mu? Xeridar biləzükünü sınav taqab baqanda məşğulat muvaffaq olmazlıq səbəbidin biləzük çüşüb getib dəzgəsə bunudun kilib çıxan ziyanını kim üstü alıdı? Yaqında Ürümçi şəhri Şimugo rayonlu xalq sot məhkəmisi Qaştaş biləzükünü sınav taqab yıxışdın kilib çıxan bir mal mülük ziyini töylən macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2025 yılı 8. ayının bir günü şəhər ahalisi Lyuhanım Ürümçi şəhərdəki məlum Qaştaş boyumları dükunada Qaştaş boyumlarını tallab seti olmaqçı bulub, qoyulğan bahası yuqur bolğan bir Qaştaş biləzükünü sınab taqab baxmaqçı boldu. Mal satqıcı Lyuhanım biləzükünü elvatqanda onunğa cazını elişqa bolmaydı, biləzükünü elən dəb əskertdi. Lekin kütülməgən əhval yenil yüz bərdi. Biləzük cazıdan seyirilib çüşüb, pokeynin aynikiye tigib getib, biləzükdə roşan dəz payda boldu. Dukan ticaretçisi Lyuhanım əskertişki boysunmay, qoluğa cazını ilib, Qaştaş biləzüknün seyirilib çüşüb getib, ziyanı uçurşini kəltürüb çıxardı. Şuna Lyuhanım münasuvetlik ziyanını töyləb berişi kerek dəb qardı. Lyuhanım biləzüknün özünün ehtiyatsızlıqıdan çüşüb getkəlikini etirap qıldı. Həm hərkəti bilən ziyanlıq aqibətinin səbəb-nəticə münasibəti barlığını etiraf qıldı. Lyuhanımğa əmrah bolub gələn cavab əndi namidəki avtomobilni dukandarğa rəniyə qoydu. Həm Lyuhanım üstüge iliş ehtimalı bolğan qarız üçün adətki kapalət bilən

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırıştürgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Yaşları jurnaldan ilindi.

0: Ölkəmizdən yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış setiş miqdarı ayrım-ayrım 1 milyon 320 min və 1 milyon 344 min bolub, oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 5,5% və 9,7% aşqan. Yeni energiyelik avtomobilinin setiliş miqdarı yeni avtomobil umumi setiliş miqdarının 53,2%-ə yetkən. Eksport cəhətdə yeni energiyelik avtomobildən 430 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1,1 həssə aşqan. Cungu Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Chen Shihua, Cungu Avtomobil Sanayeti elektrləşdiriş, əxliləşdiriş, çıqra halqıb yuğuruş cəhətdə tipini özgərdisini tezlətməkdə, deydi. Chen Shihua mündaq dedi. Bu il kirgəndən buyan, dövlətimiz iqtisadının başlanışı küşlük boldi. Asaslıq körsətküşlər közlümədən yaxşı boldi. Dövlətimizin avtomobil kəsbinin tipini özgərdiş, dərəcəsini östürüş qədimi puxtu bolub, taşqı sodada küşlük əvrişimlikini namayan qılıb, universal rəqabət küçünü davamlıq aşırdı. Növətdə avtomobil kəsbi yuqur sürətli eşitin, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa qarab buruluş yasaş basqıçıqı kirdi. Cungu Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzi Kəsb Hərəkəti Tədqiqatının yuqur dərəcəlik baş nəzarətçisi Yang Shanglu mündaq deyib qaradı. Yeni energiyelik avtomobil bazarına sınıb kiriş nisbətinin davamlıq eşişidən ümid var. Bunun içində yuqori əxli avtomobil tipinin eşiş yoşurun küçü alahiyyidə gəvdəlik. Yang Shanglu mündaq dedi. Növətdə dövlətimizin yeni energiyelik avtomobili bütkül kəsb kölümü, texnikinin pişib yetiliş dərəcəsi, cümlədən, işləb çıxırış bilən təminat zəncərinin pişib yetiliş dərəcəsi cəhətdə bir qədər aldınqı orundu durudu. Şundaqla, pütkül yeni energiyelik avtomobilinin bixətərliki, süpti, ixtidarının özüşünü davamlıq ilgiriz durudu. SUV tiplik, bazır iştik avtomobil tiplirimi arq-arqıdın bazarğı selinib, pütkül istimalçılarının deyqitini qozğumaqda. Şuna bazarının kəlgüsüdiki setiliş miqtari tədirici örləydu.
1: Stansımız xəbri. Tianju 10-cü nömrəlik yük toşuğucu aləm kemisi qaçılanğan uzun səfər 7-ci nömrəlik Iraqdan seziş 11 belgilik toşuğucu raketa 5-ci ayının 11-ci günü dövlətimizin Vinçan aləm qatnışı qoyub veriş meydanında qoyub verildi. Aləm kemisi belgilənən orbitiga oğuşluq kirdi. Təxminən 4,5 saatdan keyin Tianju 10-cü nömrəlik yük toşuğucu aləm kemisi boşluq punkti birikmə gövdəsi bilan uçurışıb cipsilişini tamamladı. 200 metrdən 19 metrgəcə qoyub verilib orbitiga kirishdən axırı tutaşdırış qurulması qulublanğıcə Tianju 10-cü nömrəlik yük toşuğucu aləm kemisi aldım belgilənən orbitiga kirgəndən keyin neçə saat uçuş qarqılıq 5-ci ayının 11-ci günü saat 13-dən 11 minut ötkəndə boşluq punkti Tianhe yadroluq bölməsinin orq tərəfindəki uçuğa muvaffaqiyyətli tutaşdı. Cungo aləm qatnışı pen texniki guroydin Huang Saymondaq dedi. Bütkül vəzifə nəhayət oğuşluq tamamlandı. Şundaqla közlümümüz kimi uyğun gəldi. Üskünülərinin xizməti nəhayət normal. Nəticəsi nəhayət mükəmməl boldu. Cungo aləm qatnışı pen texniki guroydin Li Juyong monulanı bildirdi. Bu qetimki Tianju yük toşuğucu aləm kemisini qoyub beriş, alaqdar texnikilərinin dərəcəsinin üzlüksüz özkənlikidin, cipsilişinin bağan sırı pişip yetilgənlikidin boldi. Li Juyong mundaq dedi. Bu kompüterga tayanganda u iki uçku arsidiki arlıq alətni öz aldığı hesaplay alaydı. Andın yük toşuğucu aləm kemisinin boşluq punktiga yıqılışını tədrici kontrol qılıdı. Keyin Shenzhou 21-ci nömrəlik aləm kemisidiki aləm uçquçuları qrupsi Tianju 10-cü nömrəlik yük toşuğucu aləm kemisigə kirib, plan boyunca yük yetkəş qatarlıq alaqadar xizmətlərini qanat yaydırdı. İgilinişçə bu qitimki Tianju 10-cü nömrənin orbitada toxtaş vaxtı 12 ayğı yetidi ekan. Uning qachilangan yuk ichida 6 turlik tajriba yuki bor bo'lib, asosligi mikro og'irlik kuchi, aqar jism fizikasi va olam qatnashi texnikasi qatorliq yo'nalishdagi bo'shliq ilmiy tajribasini qanot yoydirishga shiltildi ekan.
0: Stansimiz xabari Yaqinqilardan buyan joylar, tarmoqlar oilada salomatlikni asliga keltirish tartibini yodimga

köpləb çıxışının oldun eliş. Açlıq, energiya, moyun baylıqlarının təminat bir xətərlikigə əqiqi kapalətli qiliş. Kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi, bir xətərlikigə əqiqi kapalətli qiliş. Kapitalının tərtibsiz kini işi, yava ilaca işinin oldun eliş gerek. Yəni, ekologiyalik moyut bir xətərlikigə əqiqi kapalətli qiliş. Bir xətər işləb çıxırışını qətti çın tutuş lazım. Cəmiyyət dairisi də kən köləmlik işsizlik xəvbinin oldun eliş, amivi səyyə xəvbsizlikini küçə etdiş, türlük amivi vəqələni önümlük tüqütüş gerek. Dövlət xəvbsizlikini kapalətləndirişki dair tüzüm xarakterlik kuruluşlarını küçə etib, başqı dövlətlərinin təcrübələrini örnə qılıb, qanda qılıb, zörör əynək işik orundışını tətqiq qılıb, oxşaş bolmağan basquşqa, oxşaş bolmağan xulub silib, Dövlət xəvbsizliki çetilidigan türlük məsələlərini önümlük bir tərəf qilish lazım. Biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Si Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının rolunu ügünüş, ızçıllaşdırış məxsus muhakimi kursuda qılğan yeni tərəqiyyat ideyasının çoxdur ızçıllaşdırış gerek namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

Naştadan keyin qızımızın yesi gelip mağandı. Mən öyünü tazlıb edip andan çıkattım. Köpallada işkimiz mektep dervası aldı da uçuruş yaptık. İşxanığı birli kirsek, oqutqıçılar bəxtimizdən həvəslənib sözləb gedişətdi. Şu çağladaki coşqun tetiqə yor bilən, yandaki hücurda uxlab yatqan çüşkün bir ərinin bir adam ikəlikigə bəzi işəməklə qaldı mən. Kiçik çağlarımızdaki qoqunuşluq çöcəklərdə olvasıdı kişilərinin inaq iştibaq, bəxtli keşavatqalıqını köyüsla içi adab, rəzil neydi qutrap tıramay qaladdı. O olvasıdıla xalığın kişiyə ya ki nəsigə özgür ələyiddi. Şuna asalla cidəl peyda qılalayiddi. Əgər hazır şu kiçik vaxtım bolsa, birə olvasıdı qayyurunun siyaqı kırvaddı. Minin qayyurum hər giz bundaq əməsdi deyiddim. Ticaret onuşluq olmasa, qoymacıq uçursa doğru düşünüşki boladdı. Bıraq, şunu bahanı qılıb, kün boyu haraq çelişib yasıqandaq boludu. Ötkengi salı var. Əmdə işini kiçikdən başlandıysam, bu yüzümünü nəyə qoymən deydi. Məscilikdə xudunu bilmək, koç qoyladı yetib qalanda, aşı yoğan yüzünü nəyə qoyub dikən. Xudun ballarını muhtajlıqda sarıqa etdib, özü məs yürüsü tökülmək, işlə pul tapısı töküldüğən qandaq yüzkinə o. Əldər, bulə oğlum, qeyni sən, tezraq mağa ilə. Ayığımını kiyib, işik dövdə Əldərini yeni çakırdım. Apa, bu turnunu sana soğuk kılay. Əldər jügürüp gelip, somkamığı isildi. Maqul, maqul, somkamığı silib olay, ya? Tez bulə, ayığını kiyib. Yaq, özüm sap qoymən. Həm ana, bulə tez. Mən somkamını açdım. Apla, telefonum. Mən somkamını qoyub, üstəlliki telefonu aldım. Apa, Vildanı daim dadısı apırıp qoydikən, meni nemişki dadam apırıp qoymaydı. Dadağın hazır ağırıp qaldı, saqaysı çoxum apırıp qoydu. Dadam qacan saqıydı. Mən bu tezraq saqaysı kəndəymən. Boldi, tez mağayla oğlum.

kechisi sayrıştın emes, belki muşunda kündüzleri sayrıştın ensirap kalım. Çünkü elder beşşu. Tek kayıs günlü bir sabahtı işin orduyken, palakş berip, balının apısından əbu sordu. Aldın qayda, özü amraq çıraylıqı sabahtı işini, yeni bir oğul sabahtı işi iştir bitirdikken, bu mecnun balam jügürüp yerip, aşı sabahtı işini iştir bitirdi. Oğutkuçisi küçep iştirip diken, balının beşi qatlıq çöçübdü. Dərhal kilinde telefon kıptıken, keyingi saatki dərsini olmaştırıp yesliğe jügürdü. O balının dadısı bilen apısının türlügen kapaklığı, kızırıp qarap əbu sordu. Ve olanı doktorhanın apırıp tekşürdü. Doktor sağken degen dili of dedi. Oğul bal degen niman çöğük bulduğandı hı? Uruşma adab tərbiye bir ettim bu mısa? Azime bunca ansır etmeydi. Şundak, Azime kiçigi de fakat ansır etmeydi. Emdi çoğun bulu atıdı. Ansır tığan çağılır geldi. Onunla oğul sabahtaşları bilen arlıq saklaşını əskertip koyaydıysam mı, gəbni nədin başlaşını, kandaq deyişini bilen meyşürüldü mü? Anıla oluq dese, burun toğutki qeyinlişin deydiğen oxşaydı o da tükən mi? Emdi bilsem, tərbiyeləş toğuştun çeksiz həsi qeyin ikən. Sığlım işkimizin toğup tərbiyeləyən ata anamın qəmlərini emdi həqiqi düşünü vatı mi? Əbsus, ola hazır yok. Bu hayatının həsirti dəlmuşunda qədiri yetkəndə onlu burun məngülü yoxdur qalıqıdı boz gire. Bəy, Fəxriyə, telefon sığlımdın kəgən idi. Aca, yaxşımsız. Onun jaranlıq avazı xod ruhlandırış doğrusdak tomur tomurlarımğa bir xoşluğun taratdı. Mən gümüşünda xəmsiz xoşal yürüm. Toy qıpla məndək caba keş bu qanma, çıraylıq sığlım. Toy, ayalanın ikinci qıtım toğuluşu deyən gəpni kim deyənkin, acayip toğurda tikin. Toydun burun qış adıman qızcaq şarapet bilən, məsuliyyəsiz harakeşinin cabalıq ayalının nəri oxşaydıkin? Yaxşı, özünüzcü, neçə gün buldu, fəqat özünüzü göstərməyisiz qo. Bah, işləb şu. Hər az, ət şəmbi boğandın kim takı çıxandıq, dedi o. Meyli, çıxsaq boludu. Azimənin tapşırıqları çıxıb olmuşla. İşkimiz deyiş buldu, onun bayatın telefon qıldım. Hə, boludu əmsə. Siz mu işdən küşüb de öyge kilim. Obdanıraq tamak etib yerək. Makul. Somkanızdan torunla uçup çıkıp atıdığı şarapet muallim. Yenimde oltırdığan can muallim, enişip yedin bir dal kağız torununu aldı. Bu ətigen əldər somkanıza selip koyan kağız torunu idi. Kimse oqıldı? Jigitim öz kulübden yasap soğuqıldı, dedim ben mükülüm. Hayır muallim, şundaq romantik ma? Cansıxan, mende nekçil kiyin kegen kız. O çağda gayur tek istiba bəmigen çağlar idi. Yağay, küçük muhabbetim. Gayurlumu bekire küydüğün aşığım. Şarapet muallim modu əgişip domana. Dedi bayatın biri cim oltırgan derman muallim. Nemilən oylap kettiniz. Şarapetin digini oğlay. Dedi kilaylı pilsiyge çıkımendep təlmürüp oltırdıgan kalbinur muallim. Ha? Nemide islə? Mən olanın gepin taza anqaramay qaldım. Hazır, yaş yigitlə özünün çoğun açışlağı amıraqmış, dedi can muallim çöndürüm. Hə, mındaqda. Hə, dərman muallim. Anı balının müqəddəs muhabbetini onda bolmuğur münasibətləgi oxşatman. Əldərim yasab bəri bu çıraylıq turnamni, dedim külüm. Hey, hey, bir xəbər anladım. Dərman muallim şundaqda həmimizin ağzı qıratdı. Bir ilmi mudur kildikən. Kimkən? Nədin kildikən? Aldırab sordu qalbı normal. Təpsilatını məmə bilmədim. Kiləbdi bilimiz şıqılıb. Bu gəpilən işxandik həmisi yeni ilmi modər toğırsıdki paranqa düşüb getdi. Artıq işləğı çəpilməydiğən necəsin bu qaşqımı əytavur bu temiqi taza qızıqmıdır.

Pəxriyənin aldığı gəldi. Siz balanız bulğanda əbbəməmsiz? Onun bu sualı açısının ikimizini küldürüldü. Minin toyqığım yox, dedi Pəxriyə əstaydıl halda. Mən balam, açcan bile oynağına. Əzimə, fıqınızını çakır belənə. Əldər? Açısının çakırışı bilən Əldəri şükürüb gəldi. Mən Pəxriyə qardım. Bayağı gepiniz çak-çak mı ya? Yaqay, çak-çak əməz. Hazır müşündaq yaxşı durmamdı. Bu ya, xotun digən ərdi yaxşı, bu mısı yədi yaxşı deyilən burun qızaman bu mısı? Pərvasızda etdi Pəxriyə. Tərəqiyyat digən toyqınmasıq digən gəb əməz də. Abım hayatçıqı da mağa bək köp tapılıqan di. Mən... Aca, siz bəxtlik mu? Toyqıb nemi yerişdiniz? Sanlımın çıraylıq gözləri gözlərim getik gəldi. Şu zaman tılım tutuldu. Bizdən 20-30 metrce nerdeki döndə Əzimə bilən Əldər külüşüb, çoğuruşub, ləylək küçürüb atatdı. Ola işkisi həm siz üçünla sağ salamət, ğəmsiz yaşsanlarla mağa bəxt deyən şu. Bu gəb eğir tanıqlarım bilən çıxdı. Keçirin atca. Sanlım deyən gəbədən xecil bulğandək mən tərəb küsürülüb beşini tızımqı qoydu. Onun qapqar çaşlarını barmaqlarım bilən tarıdım. Bilmən, sizgə bəlkəm yaxşı ülgü bolamadım. Bıraq, bu toyqı qallanın həmisi muşundaq cəpa keş buldu deyəlik əməz. Yəni, kilib, aqınız mu burun şundaq yaxşıdı. Umuşsızlıq onu düşkünləşdirib ətdi. Sınlımğa muşlan dəv edib, apamın, balam, yengil təklik bilən acırışıb, qiyin güllədi taşlap getmən. Qiyinçilik haman ötüb gedidu. Ballağı dadı gerək boludu, deyənlər isim gəkəldi. Şunun deyinkin, mən acırışını tılıq elib baxmadım. Bu misa, biz mü acırışımız deyişib, bir-birimizdən yanmay xalq işləri idarısıqa məccirət verib baxan. İçimdə ən açıq qıldığını hər qeytim xəyur məndən oldraşmaq atdı. O, nemisi ondaq noçılıq qılıdı. Şunçı yıldın öyünü öy qılvatqan məngu. Bir oylasam, külgüm gelidu. O, meydisik urup aldımda mağını bilən bir qeytimdə kimliyini unutup qalıdı. Yeni bir qeytimdə nopos dəptərdə ki, onun varıqı düşüb qalğan boludu. İş qılıb, onun dərhal acıraşqısı bulsunu, amansız qalğan halətə qaytib gelimiz. Onun qınimi hal. Nemi işqı o mağa işki eğiz çıraylıq kəp qalmaydı. Aşı qoruru üstünlükni, nemi işqı xotun ballarını cəpada qoymaslıqı işlətməydi. Aça, hazırca toy qılışını oylaşmadım. Əmma qəti qınmay mən deyəməy mən. Dedi sığının, könlümlü töndürməkçi boğandək. Mən oxuş bitirib xizmətki çıqqanda, abam tügün hətta xolum xoşunlağıca şarapət, əmdi tezraq toy qılın. Qızval deyən bək çoğbub kəsi bulmaydı. Ayal kişi deyənin bəxti ərdin kilodu dəb qulqumda ağırdaddı. Küyü piş deyənləyən növət kəmmeyla, özüm yaman əməz təb qarğan qayırğı yadlıq boğan idi. O, alımqı yitidğan şundaq yaxşı ər idi. Kim oylıqan bu yaxşı ərnin oğunsizlik uçursa, orundun turamaydı qalıqını. Bəlkəm şu çağda məmu toyğu bunda qıstımıqan bulsa, aldırmay talla boğ etdim. Bəzlənin kilişəmizsən acırışıb kəsən boludu dəb nəsiyyət qalışları bahdiyyəm. Acırsağın toyunu qılış məsuliyyətsizlik bola. Mən sizni bir ərnin qulluğu tutquzubla, beşimi saqaytmaqçı əməz. Məyli, oyunluq tanlaq. Mənə kiri ki, sizin bəxtiniz. Dedim, sınlımın nurluq közləri getirkiləm.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigidə qaysı məzmunlə ayan buldikin, bilək tıqlaq sepaqaylı. Mikro maşını adam turmuşumuz qındırğın yıngılıqlarını elib gelidu. Paşa qanda qılıb adamın qan tomırını şönç toğrı tepib çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillarının kəyini çırğı adatta qızıl rangda boludu. Çakmaq, oxşaş bir jayğı işki qitim soqulamdı. Hoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü jahan sayatımızı başlayıqamdıq. İnsanlara nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şaridiki hayati küçə ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yaki mikro orqanizm zavuti dəb atalgan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hatta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıgan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıç tənci bolsun. Və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz içəgə alğan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilərin belədiğini yanılına hayta az. Yeri məsirgi yıqın vaqtın buyan, kişilər mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırqını yepi bilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun miyinsiqi kirib, bakteriya yutqıç tənçinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktirişigi kumandallı qılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaxın gəlgüsədə bu arzula əməlgi işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bilə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq effektimu tədrici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtqı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşırdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texni güclük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dəvriyiliki qısqıraydıqalıqdan deyirək berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüvən Reynolds sani alaydılgi, yepişqaqlıq küçünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisiya küçüge salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişqaq həsəl işçigi qoyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkəndə cisim yəni texmi küçlük molekullar arsidiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçəyi qatarlıqla. Bu vaqtda cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı boludu. Şunun bilən bir vaqtda molekulunun mexanikilik soqulışı texmi roşan boludu. Tərtipsiz bir oğun ərkitimu nisbətən kəskin boludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğən mikro dünyada türdü naidi köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qılıdı. Məsələn, su iyi qurti teninin uzunluqı 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız ayvan bulub, özgeci fiziologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqı tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharətini namayan qılıb, qatlıq ısıq, Qurğaq, mutlaq 0 gradusqa yıqılışıdığan qatlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzdün igiz cayda oksigen yetişməslik, çonqur deniz yuqur besimi, taşqı alan boşluğudaki yuqur mıqtarlıq radiyasiya qatarlıq nacar muhitlağı bərdaşlıq beri ələydi. Köz bilən tərq etiş təs boğan mikroorganizmla dünyasıda, yenə sani kişini həyran qaldırdığan mikrometr dərəcəlik bir hücəyirlik canlıqla mövcud. Məsələn, iqtidai canlıq üsümlüklə, bakteriya, zəmburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiət dünyasıqı kən tarqalğan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukli kislata molekulası və axsılının qoqdaş qeypədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qağallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini həyran qaldırdıqan toplaşış əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavudluğu texmi oxşar.

0: Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishga oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turuvchi hujayralarim bakli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçilik qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatlıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümək nə çın ətməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskının su dəryağı quyub berildi. Mən sisip gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə Qanun Liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Amevi sorularda kütülməyən əhval yüzbərsə məsuliyyətini kim üstü qalıdır? Özü tuğmağan pərzəndlər qanunluq varıs bolalamdır. Qaştaş biləzükni sınab taqqaş cəryanıda çüşüb getib dəzgəsə töylən veriş gerekmu? Toşuş cəryanıda nəm tartıb buzulub qalğan unni yəb qorsqa ağırıb qalsa kim töylən veridu? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

Amevi sorularda kütülmügən əhval yüzbərsə, məsuliyyətini kim üstüge alıdı? Kişilər amevi sorularda tasadibi yarlansa, ticaret başqurğuçi tərəb məsul bolamdı ya ki, zəximlənguçi cavabkarlıqını özü üstüge alamdı. Yıqında Fujian ölkəsi Şişi Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi bu həqtə ilgiri becirgən alaqadar dilolarını rətləb çıxdı. Sodiye, oxşumağan dilolarının konkret əhvallıq asasən analiz qılıb, dilo arqılı qanunu çöndürüb,

Ve sorunlardaki ticaret başkurguçularının bexatarlıkka kapaletli kılıç mecburiyetini ada kılışını, amının mu aldığını ilişka dikkat kılışını əskertti. Dilo misali, ticaret meydanına öz meylici kırıp suda tuncıqıp ölüş. 2022 yılı 12. ayının 8. günü səhər saat 5'də Laoyen öz beşimçilik bilen Şişi şehirdeki məlum şirketinin ticaret meydanına kırıp eski tüski nərslərini terip, bu şirketin kapıqı yapılmağan yer asti kodukuğu düşüp getip, suda tuncıqıp ölüp kalgan. Laoyen'nin ailesidikiler, Laoyen suda tuncıqıp ölüp kalgan ornini Şişi şehirdeki məlum şirket ticaret üçün hüdüge algan. Ölüm vəqəsi yüzbərgən meydan bu kənit ahalı komitetiğe təvə. Bu kənit ahalı komiteti Muşu bazarlıq hükümetge qaraşlıq bolğaşqa bazarlıq hükümetinin təvəlikdiki kənit məhəllilərini başquruş məcburiyyeti var. Bu Muşu şirket bu yerini başquruşqa səl qarab, özüki təvə rayondaki quduq qapqıqını yapmay, Laoyen'nin çüşüp gitib ölüşünü kəltürüp çıxarğan. Kənit Ahali Komiteti, Bazarlıq Hükümet və o şirket bir xəterlikke kapadetli kılıç məcburiyetini ada kılmıgan. Şuna her qaysi tərəblər tölem cevabkarlıqını ortaq üstüge ilişi. Yani ölüm tölem puli 750 min yuandan artıq. Depni puli 20 min yuandan artıq bulub, cəmi 770 min yuandan artıq pulini ortaq tölüşü kerek dəb qarğan. Kengişişte netice çıkmağışka Laoyen'nin ailesidikiler Kənit Ahali Komiteti, Bazarlıq Hükümet ve Şirket Üstüdün Sot Məhkimisi'ye dəva kılgan. Şişi Şehirlik Xalıq Sot Məhkimisi sot kılış arqılıq, diloğu çetişliq meydan bu şirketin ticaret meydanı bulup Amavi rayon əməz, Kənit Ahali Komiteti, Bazarlıq Hükümet ve şirketin münasib bixatirlik kapaliti məcburiyeti yok dəb qarğan. Laoyen ailesidikilerinin təşəbbüsünün paket ve kanunluq asası yok, kollaşqı bolmaydı deyip qarab, onların dəva təlifini rədd qilish haqqında hüküm çıxarğan. Laoyen ailesidikiler qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. İkinci sotda əsli hüküm saxlab qilinğan. Şəxsi sahə amuvi sorularga təvə əməz. Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddasının birinci tarmıqıda Mihmanxana, Sodu Saray, Banka, Biket, Ayrı Durum, Təntərbiyə Meydani, Könül İçi Sorunu Qatarlıq Ticaret Sorulları, Amuvi Sorularının Ticaretçiləri, Başqurğucuları ya ki amuvi faaliyetlerini təşkilligicilirdin bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyan salğalları, hüquqa çıxılış cevabkarlıqını üstüge ilişi kerek də bəlgiləngən. Bir xətərlikke kapalətli qılış məcburiyyidiyə xilaplıq qılış əhvalının mövcud ya ki mövcud əməslikini bikdiş və cevabkarlıqını qandaq üstüge ilişinin aldınqı şərti vəqə yüzbərgən sorun Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1198-ci maddısıda bəlgiləngən ticaret sorunu amuvi sorunğa təvə buluşu kerek. Xüsusi sahə amının kırışı məni qılınğan rayonğu təvə bulub bu qatarğı kırmaydı. Bu diloda vəqə yüzbərgən orun Şişi şəhirdeki məlum şirkətinin ticaret orunu bulub, həmi kişiye içiyütülgən amuvi sorun əməz. Ticaret başqurğucular, xadımlar, gərcə ticaret sorundaki kişilerinin ziyanı uçurmaslıqıqa kapalətli qılış bixətirlik kapaliti məcburiyyidini üstüge alğan bolsumu, ligin bu bixətirlik kapaliti məcburiyyidinin obikti alayda kişiler topi və alayda vaqt bilən çəklinişi, yəni bu şirket kirişke ruxsat kılgan alaqadar xadımlar bilen çəklinişi kerek. Bu şirketin başquruş ve kontrol kılış iqtidarı işçidə bir xətərlikke kapalətli kılış məcburiyyeti buludu. Laoyen toluq əxtələb hərkət iqtidarıqa iyi kişi bulu sübüti bilen bu şirketin ruxsatını almay turub, diloğu çetişlik sorunu qaraydıqan adam yok əhvalda səhər saat 5'lərdə öz beşimçilik bilen meydanı kirib, eski tüski nərslərini terib, ziyanlıq aqibətinin yüz berişini kəltürüb çıxarğan. Ziyanın aqibətdiki xarda cavabkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. İkinci deyil o misali. Haraq işkəndin keyin bağçıdaki kölçəkdə tuncuqıb ölüş. 2017-ci yılı 11-ci ayda Meyiblar Birləşmisinin təsdiqləşi bilən, məlum nailik Meyiblar Birləşmisi Şaubağa Meyiblik Qovaqnamisi tarqıtıb bərgən. Guahnamiga 2-ci dərəcəlik royi meyib deb eniq yazılğan. 2020-ci yili 7-ci ayının məlum bir günü Şaubaunun yalanğaş halda nahiyədiki məlum bağçıda kölçəkdə tuncuqıb ölüb qalğanlığı bayqalğan. Kölçəkinin qərb tərəfindəki qırğaqda bir qoğur rəngli qısqı yanlıq mayqı bayqalğan.
Nailik Qoğan İdarısının maddi ispatını bahalaş işxanısı çıxırıp bərgən, bahalaş pikri də ölgici suda tuncuqıb ölgən dəb görsülgən. Şunundan kiyin Şaubaunun atanısı suat məhkimisi ki dəvə qılıb, Nailiki qaraşlıq bu kənət ahalı komitetidin Şaubaunun ölüm tölən pulu 910 min yuan, dəbni pulu 40 min yuan, royi təsəlli pulu 50 min yuan bulub cəmi 1 milyon yuanın 50%-ni, yəni 500 min yuandan artıq tölən verişini tələb qılgan. Sotta qarab çıxış cəryanında Şaubaunun atısı Şaubau öz yalğı sırtta öy icarı elib olturğalıqını. Şaubaunun ölgəliki bayqalğan künnün aldıngı günü kəştə baxçıq verib Şaubaunu izdigəlikini. Likin kəştə iştin çüşüb bək yerib ketkəlikdin aram alğalıqını eytqan. Şunun bilən bir vaqtda Şaubaunun atısı vəqə yüzbərgəndə Diloğu çetişliq baxçıdiki kölcəknin yeniğa agaqlandırış taxtısı oranı tılğalıqı və kölcəknin tört ətrapıqa aylanma taş qoyulğalıqını itiraf qılğan. Sot məhkəmisi sot qılış arqılıq Şaubaunun ata anısı vəqə yüzbərgəndə Diloğu çetişliq baxçıdiki kölcəknin yeniğa agaqlandırış taxtısı oranı tılğalıqını, kölcəknin tört ətrapıqa taş qoyulğalıqını, vəqə yüzbərgəndə gərcə bu baxçıdiki kölçəkkə müdafiə rişatqısı ornıtılmıqan bolsumu, ligin kölçəknin tört ətrapıqa tört agaqlandırış taxtısı ornıtılğalıqını, onun üstügə kölçəknin ətrapıqa aylanma taş qoyulğalıqını itiraf qılıdı. Bu nahiyyədiki bu kənət ahalı komitetini şu baxçının başqorğucusu də bekitiş kerek. Baxçıdiki kölçəknin yoşurun xəvpigi qarda bixətərlikə kapalatlıq qılış və xətərini uxturuş məcburiyyətini ada qılğan. Şaubaunun ölümüdə cavabkarlıq məsuliyyəti yox. Şaubaunun atanısı bu kənət ahalı komiteti kölçək boyuğa müdafiə rişatkisi ornatmağan deyəni bahanı qılıb, kənət ahalı komitetinin bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmağalıqını təşəbbüs qılğan. Roşenki başqorğucunun məcburiyyət dairisini əddidin ziyadə yuxur kötürgən dəb qarğan. Onundan başqa ölgücü Şaubau ruhi kisəliyə qırıbdar bolğan bolub, Qoğan idarısının bahalış pikrigə asaslanğanda Şaubau hayat vaxtıda haraq şikən bolışı mümkün. Onun üstügə ölgəndə bütün bədini yalanaş bolub, Şaubau özü suğu çüşkəndin kiyin suda tuncuqıb ölgəlikini çətkə qıqışqıb olmaydı. Lekin Şaubau'nun atanısı Şaubau'nun ruhi kisəliyə qırıbdar bolğalıqını bilib durub, onun yalğız turuşuğa, sırtqı çıxışığa yol qoymay, vəqə yüzbərgən günü kəştə Şaubau'nun atısı Şaubau'nun yoxab getkəlikini bayqab, baxçıqı berib, izdəb nəticə çıxmağandın kiyin davamlıq izdimigən, ya ki saxçıqa məlum qılmıqan, əməliyyətdə vəsilik məsuliyyətini ada qılmıqan. Yığıb etqanda Şaubau'nun atanısı oturğu qoyğan təşəbbüsünün qanun asası yox, qollaşqı bulmaydı. Sot məhkəmisi Şaubau'nun atanısının dəva təlibini rədd qılış haqqında hökm çıxarğan. Hökm çıxırılğandan kiyin dəvalaşqıcı iki tərəf hökmə qayil bolub dəvanı toxtatqan. Bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyəti müvafiq çək dairəsində bolışı kerek. Bu diloda ruhi kisəlgə qırıbdar bolğan Şaubau naməlum xətərni iniq bilişi natayin. Şaubau'nun atanısı Şaubau'nun vəsisi bolış sübüti bilən əslədə Şaubau'a qarda münasib bixətərlik kapalatı məcburiyyətini üstügə ilişi kerek. Lekin vəsilik məsuliyyətini ada qılmağanlıqdan Şaubau'nun suda tuncuqıb ölüb ketişini kəltürüb çıxarğan. Şuna bu nəticə üçün münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Baxça amının aram eliş və bədən çınıqdırışıdiki amumi paravallıq xarakterdiki fəaliyyət sorunu bolu sübüti bilən əxsiz içiyyətiş alayidlikigi iqə. Onun başqırış tarmaqları üstüge alğan bixətərlikə kapadatlıq qılış məcburiyyəti fəqat eyni vaqtdiki iqtisadi, cəmiyyət tərəqiyyət səviyyəsiga uyğunlaşqan, müvafiq dairədəki bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyəti bilənlə çəklənidi. Bixətərlikə mutlaq kapalatlıq qılış məcburiyyəti əməz. Bu diloda bu kənət ahalı komiteti bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılğan, şuna tölem cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek.

Qaşdaş biləzükünü sınav taqaş cəryanında çüşüb getib dəzgəsə tölən veriş gerek mu? Xeridar biləzükünü sınav taqa baxanda məşğulat muvaffaq bolmazlıq səbəbidin biləzük çüşüb getib dəzgəsə bunudun kilib çıxan ziyanını kim üstüge alıdı? Yaqında Ürümçi şəhri Şimugo rayonlu xalq sot məhkəmisi Qaşdaş biləzükünü sınav taqa yıxışdın kilib çıxan bir mal mülük ziyini tölən macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2025-ci ili 8-ci ayının bir günü şəhər ahalisi Lyuhanım Ürümçi şəhərdəki məlum Qaşdaş boyumları dükunada Qaşdaş boyumlarını tallab seti olmaqçı bulub, qoyulğan bahası yuqur bolğan bir Qaşdaş biləzükünü sınab taqab baxmaqçı boldi. Mal satqıcı Lyuhanım biləzükünü elvatqanda onunğa cazını elişqa bolmaydı, biləzükünü elən dəb əskertdi. Lekin kütülməgən əhval yenil yüz bərdi. Biləzük cazıdan seyirlib çüşüb, pukeynin aynikiye tigib getib, biləzükdə roşan dəz peyda boldi. Dukan ticaretçisi Lyuhanım əskertişki boysunmay, qoluğa cazını ilib, Qaşdaş biləzüknün seyirlib çüşüb getib, ziyanıq uçurşini kəltürüb çıxardı. Şuna Lyuhanım münasuvetlik ziyanını töyləb berişi kerek dəb qardı. Lyuhanım biləzüknün özünün ehtiyatsızlıqıdan çüşüb getgəlikini etirap qıldı. Həm hərkəti bilən ziyanlıq aqibətinin səbəb nəticə münasibəti barlığını etirap qıldı. Lyuhanımğa əmrah bolub gələn Cav əpəndi namıdakı avtomobilni dükandarğa rəniyə qoydu. Həm Lyuhanım üstügə iliş ehtimal bolğan qarız üçün adətki kapalet bilən təminləydiganlıqqa toğrusuda yazma vədi bərdi. Keyin iki tərəfinin ziyan sonması üstüdeki talaş tartışı bir qədər çoğun bulğaşqa, kəsbi bahalaş aparatıqa Qaşdaş biləzüknün ziyan qımmetini bahalab verişini ortaq havalı qıldı. Bahalaş dokladada körüstülüşcə, iş yüz bərgən künni ölçəm qılğanda bu biləzüknün ziyan qımmeti 365 min yuan da bekitildi. Töyləm kengişçi nəticisiz bolub, dükkan ticaretçisi Liu xanım bilən Cav əpəndi üstüdün Ürümçi şəhri Şimugo rayonluq sot məhkəmisigə dəva qıldı. Sotta Liu xanım özünü axlap mundaq dedi. Biləzükdiki dəz özü də əstidilli bar bolğan təbii yoşurun yeriq bolub, sınab taqab biqiş çaryanıda roşəlləşkən bolışı, çüşüb getiş bivastı kəltürüb çıxarğan bolmazdıqı mümkün. Şunun bilən bilən mundaq körsətdi. Sodigar kəsbi Qaşdaş boyumlar ticaretçisi bolu sübuti bilən texnik qatdıq müdafiə tədbiri qollanmagan. Məsələn, seyrilişdən saxlanış təhliki səplimigan. Mal satqıcı öz qolu bilən elib bərmigan qatarlıqlar. Bixatarlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmagan. Münasib cavabkarlıqni üstigə elişi kerek. Cav əpəndi bolsa, mundaq təşəbbüs qıldı. Mən təminləyən rəni kepilliki bikar qılındı. Kapalet cevapkarlığını üstümge alsam mı, adetki kapalet buluşu kerek. Yani Lyuhanım'nın mal mülki mecburi icra kılınğandın keyin mu, yanıla qarızını ada kılanmığanda andın koşumcu cevapkarlığını üstümge ilişim kerek. Sot məhkəmisi sot kılıp mında qarıdı. Lyuhanım toluq, həq tələb hərkət ixtidarıqa igə kişi bulu sübti bilən, qımmətlik, asan çəkılıdığan Qaşdaş boyumlarını alğanda yüksək ehtiyat kılış, diqqət kılış mecburi itibar. O, mal satqıcının körsətmisiyə pisənd qılmay, namuvaffaq usul bilən qoluğa cazını ilib, Qaşdaş biləzüknən çüşüb getib ziyanğı uçurşini bivastı kəltürüb çıxarğan. Subyektiv cəhətdə zor səvəllik mövcud bulub, bu, ziyanın yüz berişidiki asaslıq səbəb. Asaslıq töləm cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Dukan ticaretçisi gərcə yumşaq silinci silib, müdafiə qılğan, həm ağzaki əskərtiş berib, Asasi bir xətərlikki kapalətli qılış məcburiyyətini ada qılğan bolsumu, lekin diloğu çetişlik Qaşdaş boyum qımmetinin bir qədər yuqur işgəllikini közdü tutup, mal satqıcı öz qolu bilən sunub beriş, bütün cəriyanda taqaşqa yardan beriş qatarlıq texmi qatdıq başquruş tezgilləş tədbirlərini qollanmıqan. Xeyim xətərinin aldığını elişdə yenik dərəcədə yetərsizlik mövcud. Bunu qoşumca xatalıq da bekitişki boludu. İki tərəfinin xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkəmisi əhvalığı qarab Lyuhanımın 90% cavabkarlığını üstüge ilişini, sodigarının 10% cavabkarlığını üstüge ilişini bekitdi. İki tərəf ortaq havalı qılğan bahalaş dokulatıqa asaslanğanda Qaşdaş biləzüknün ziyan qımmeti 365 min yuan bolub, sot məhkəmisi bunu qobul qıldı. Lyuhanım biləzükdə əslidə yoşurun nuxsan barlıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, dəlil ispat körüstüb ispatlab verilməyəşkə, sot məhkəmisi bunu qobul qılmadı. Ən axırda sot məhkəmisi
Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan Liu xonim qashtash bilauzik ziyni uchun 328,500 yuan to'lam to'lash. Billimangan Jao apandi yuqorqi pulning Liu xonim mol-mulki qonun bo'yicha majburiy ijro qilingandan keyinmi yana ado qila

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Yaşları jurnaldan ilindi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğun nəzər programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlar qoqlaq sağa islə. Yenici energiya sistemisini pilallaş və bərpa qılış tez ötülməkdə. Aldıqı 3 ayda köləmləşkən sanayət karxanlarının paydası 15.5% açdı. Maşına adam kəsbədə özlüksiz dərəcəsini östürüş signalı qoyub verildi. Cungo zırı makanıda bir parça yerdən işki xil usul iliş işqa şuruldu. Yeni kəsiblər yaşlarının işqi uğurluşuş yeni talışıqa aylanmaqda. Unutulub kətkili 10 yılçı boğan ısınlıq tınışıqış qandaq bulub, yeni mod bulub kətdi. Dalı paliyetini təşkilləşdə hadisi yüzbərsə məsuliyyətini qandaq ayrış gerek. Tüəni dixtanla bugün programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Statistika İdarəsi yaqında elan qılğan sanlıq məlumatda göstərilişçə, birinci fəsildə məmləkət boyunca köləmləşkən sənayət karxanalarının payda ümumi summası 1 trilyon 696 milyard 40 milyon yuanğə yetib, oxşaş məzgildikidən 15.5% aşqan. Birinci fəsildə məmləkət boyunca köləmləşkən sənayət karxanalarının paydası oxşaş məzgildikidən 15.5% eşib, birinci, ikinci aydikidən 0.3 point tez aşdı. Üçüncü ayda 15.8% eşib, birinci, ikinci aydikidən 0.6 point tez aşdı. Saydi Tədqiqat Yurti Sanat İqtisadi Tədqiqat Xanısının başlıqı Guanbing təhlil qılıb mındaq dedi. Birinci fəsildə köləmləşkən sanat karxanlarının hər 100 yıllık ticaret kirmədiki tənərxi 84.93 yuan bulub, oxşaş məzgildikidən 0.4 yuan tövəllidi. Ticaret kırımının payda nisbeti 5.11% bulup, oxşaş məzgildikidən 0.146 point eşib, 2023 yıldın bu yankı oxşaş məzgildiki ən yuqarı səviyyəyə yetdi. Birinci pəsildə köləmləşkən cabduq yasımacılığının paydası oxşaş məzgildikidən 21% eşib, köləmləşkən barlıq sanat karxanları paydasının 6.18 point eşiği törtkü buldu. Elektron kəsbinin paydası 124.15%, tömür yol, paraxot, Aviasiya, alam qatnışı kəsbinin paydası 16.7% aşdı. Yuqarı texnikalıq yazımçılıqının paydası tez aşdı. Guanbing mındaq dedi. Birinci fəsildə köləmləşkən yuqarı texnikalıq yazımçılıqının paydası oxşaş məzgildikidən 47.4% aşdı. Süni aqıl, yerim ötküzgüşkə alaqadar kəsblər tez tərəqqi qılıb, optik tala yasaş, foto elektron detallarını yasaş, ekran detallarını yasaş kəsbinin paydası ayrım-ayrım, 336.8%, 43% və 36.3% eşiği törtkü boldi. Birinci pəsildə köləmləşkən xam material yasımçılığının paydası oxşaş məzgildikidən 77.9% eşib, yuqarı sürətli iş vəziyyətini davamlıq saxladı. Guanbing mundaq dedi. Strategiyalik güllənmə kəsiblərinin tez tərəqqi qilishinin törtküsü də rənglik metal kəsbinin paydası 116.7% aşdı. Neft pişiqləb işləş kəsbədə oxşaş məzgildikigə seləşdirğanda ziyan paydığı özgərdi. Ximiya sənayeti kəsbinin paydası 54.5% aşdı.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Energiya İdarəsi yaqında bu il 2-ci ayının axırıgacha dövlətimizdə toqluq avtomobilini toqlaş ul əsləhəsi 21 milyondan eşib, oxşaş məzgillikinin 47.8% köpüyüb, toqlaş əsləhələrinin mülazimət iqtidarı yenimi östəyi dedi.

0: Qadirlik dostlar, yeni kəsbə yaşlarının iş qoruluşuş yeni talışıqa aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Kəsib iqtisadi ictimai özgürüşlərini canlıq əks etdirib yerələydi. İtizliqdən sıxqıcə, təcrübəxandın bivasit körsüş üyüqücə, üzüksüz tərəqqi atqan kəsib xaritisi kürəş qıqıcılarının izini xatırləb, dəvir özgürüşünün uluqvar mənzirisini əks etdirməkdə. Növətdə rəqəmlik iqtisad bilən əmli iqtisadının çoğqur yuğuruluş dolqunda süni əxli iqtidar, çoğsallıq məlumat qatarlıqla vəkillikdiki yığının gülləngən kəsiblə uşqandək tərəqi qılıb, durğun yığın kəsib altı yığın əndizlərini barlıq kəltürüb, iqtisadının eşinin yığın yolunu aşmaqda. Şundaqla iş qoruluşuş sahəsində bir meydan çoğqur özgürüş pəyda qınmaqda. Bir türküm yeni kəsib, yeni iş orulları yağmurdan kiyinki bambuk noturlardak barlıq kilib, əmgəkçilərini texniki kəng tərəqqət boşluğu bilan təminləməkdə. Her bir xil yeni kəsibinin bixlinişi yeni ehtiyacının çakırıqıqa inkas qaytırğanlıq. Her bir ənənivi iş orunun özgürüşü yeni kona hərəkət energiyasının özgürüşkə əgişib özgərməkdə. Yeniden güllengen kesiple özünün derhal inkas qaytırış ve hissiyat cihette emra buluştak alaydıkı bilen nurğun yaştan celip qonmaqda. Məsələn, ərmək hayvanların aylandırış, kuş tamaşıqlı jitəkçisi, ömlügücüge əmra buluş qatarlıq ilgiri kişilə anlapın baxmağan bəzi yeni kəsiblərin payda bulub, teximi köp yaşlarının iş qoruluş talışı qaylanmaqda. Yıqın qiladın bu yan yeni kəsib, yeni kəsib altının üzlüksüz barlıq kilişi gəyişib, yeni kəsiblə arq-arqıdın elan qılındı. Bu arq görünüş asıda yaşlarının kəsib talışı da asta-asta özgürüş payda buldu. Ula əmdi ənənivi tüzülmə işçidə çoğun zaud yolu bilərlə çəkinib qanmay, bəlkə teximi canlıq, teximi hissiyat qımmetik iyə yeniden güllengen sahaləgə buruluş yasmaqda. Bu xil özgürüş hazırkı zaman yaşlarından kəsib tallaş qarşı da taşqı baha əkmət verişdən işki qanayətki intilişdək tərəqiyyat yüzünüşünü əksətürüb bədi. Ərmək ayvallani vakalitən başqırış ustusi Liuşu xizmətini muhabbət vəzibisi dəb ataydı. Çünki o həm ərmək ayvalla qəmra boğaş, yəni özümü ərmək ayvalla epkəgən xoşalıqladın bəhrimən bulalaydı. Yəni vaqtını öz aldığa uğurlaşdıralaydı. Danlıq ali məktəbini bitirgən Liyi bütün günlük oyunqa əmra bulub oynaşını talidi. Çünki o turmuş ritmini özü kontrol qılıçdək ərkillikini yaxdırıb qalğan. Bugünkü gündə qızıqışını kəsib qaylandırış, yeni kəsibinin alaydılıkıqı aylanmaqda. Bular şunu ispatladı ki, yaşlı əmdi xizmətini tamak qatısla dəblə qarmaydı. Bəlkə onun şəxsi qızıqışqa maz kildiğən kəməydiqallıqı. Mənivi turmuş və xizmətdə öz-özgü xucu buluşqa texmi əkbət bəməkdə. Əmliyyətdə yeni kəsibinin cüş urub ravajlanışı cəmiyyətdən köp mənbəlik ehtiyacına ayrılanmaydı. Şundaqla yeni texnika, yeni süp epkəyən pürsət mi bununqa türkü bulmaqda? Təkşürüş tükürsülüşcə, 8 ülüşki yıqın yeni rəqəmlik süpıda qoşumç kəsibilən şoğunluğa yaşla məqsəd tikalda ərkin kəsib, ya ki iyilik tikləş türünü talıqan. Bu xil kəsibi təcrübə etizi əndisi iş qorlaşdırış yollarını ünümlü kəngətkən. Diqqət qılış qarzıydığını şu ki, yaşlarının yeni kəsibini tanışı bizimdən özünü qaçırdığan pasif boş işəməz. Bəlkə qızıqış və idraqdan təşəbbüskarlıq bilən atınışası da şundaqla dəvrinin tərəqqət pürsünü səzgürlük bilən iyəlli gəllik. Əlbəttə, hazır bəzi yeni kəsiblərinin tərəqqiyyatı yanla ölçəm kəmçil buluş. İctimai kapalət mükəmməl bulmaslıq, cəmiyyətinin biliş dərəcəsi yuqur bulmaslıq qatarlıq real xırslağı düşkəməkdə. Ləkin yaşlarının aktiv qatınışı dəl alaqadar kəsiblərinin qilibilişi və kəsiblişini ilgiri sürüşkə, kapalət sistemisinin üzlüksüz mükəmməlişik paydılıq. Kəsib şəklinin kündün-küngə köp mənbəlik buluş yüzünlüşünü cəmiyyət texmi içi bitilgən sığdırışcan qiyabət bilən qobul qılışı, həm də sistemlilik tüzümünü əlalaşdırış arqılıq yeni kəsibinin sağlam tərəqiyyatıqa puxta asas iliş girək. Məsələn, yeni iş qorlaşdırış altıgən maskildiğən icdimai kapalət sistemisini bərpa qılış, baş, iyilik tikləşkə yar yölək buluş, təribiləş yardan pulu beriş qatarlıq cəhətlədə qaratmılıq rəqbətləndiriş gərək. Yeni kəsiblən şoğullanğıçlarının yaşayış və tərəqqət besimini tüvəldiş gərək. Bunundan başqa, yeni kəsib ixtisaslıqla kəmçil buluş əhvalıq qarda, ali məktəblər kəsib təsqiliş bilən oxutuş məzmununu canlıq tənşəşini tizildiş, oxuqçılarının kəsibi hayatını planlaş və canlıq iş qorlaşdırışqa yetəkçilik qilişini küçəytib, oxuqçılarının yeni kəsib dolqunda puxta yolğa çıxışıqa yardan beriş gərək. Hazır elimizdə canlıq iş qorlaşqalar 200 milyon yetdi. Külümü zor, subyekti köp mənbəlik, hüquq mənbət təlibi köp xıl boğan yeni iş qorlaşqalar aldı da, qandaqıqanda teximikən, çonqur, illiqlıqı tolğan iş bazırını bərpa qığılı buldu. Tiz yetküzgüçi, tor yasətçiləri, tor marifi oxtqısı qatarlıq kəsiblərinin tərəqqilişiqə əgişib, rəqəmlik iqtisad yeni tərəqqət dəvrik qədəm qoydu. Elimizdən iş qorlaşdırış şəklini mu münasib özgürüşlə payda buldu. Tor sitidiki xizmətlə özgərdi. Birli xil kəsib köp mənbə özgərdi. Muqum xizmət qarğanda yaşla bəkrək كۆپرەك جانلىق ئىش قۇرۇلۇشىنى تاللاشقا باشلىدى. تۈرلۈك بازار قۇرۇلۇش ئۈستىدىزىنىپ، مۇلازىمەت چوڭقۇرلۇقى ۋە دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياج ئوتتۇرىسىدىكى كۆۋرۈك سېلىشنى تېزلىتىش نۆۋەتتىكى جىددىي ئىش بولۇپ قالدى. يېڭى كەسىپ يېڭى ئېھتىياجغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. يېڭى ئېھتىياجمۇ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى يۈزلىنىشىنى ئەكسەتتۈرۈپ بېرىدۇ. يېڭى ئېھتىياج يېڭى خىزمەت پۇرسىتى ھەمىشە ئۆزگىرىش ئىشىگە يوشۇرۇنغان بولىدۇ. ياشلار دەل ئەمگەكچىلەر ئارىسىدىكى ئىدىيەسى ئەڭ جانلىق، خىزمەت سېزىمى ئەڭ ئۆتكۈر، يېڭى خىزمەت پۇرسىتىنى بايقىيالايدىغان ھەم يېڭى شەيئىلەرنى سىناپ بېقىشنى خالايدىغان توپ. شۇڭا ئۇلار كۆپ ھاللاردا ئۆزگىرىشنى تېخىمۇ بالدۇر بايقىيالايدۇ، يېڭى كەسىپلەردە ئالدىدا ماڭالايدۇ. Hazır yaşlar xizmət tanlığanda faqat bir ölçəmge qaramaydı. Bəlkə köp hallarda köp xil ölçəmge əsasən xizmət tanlaydı. Məsələn, texniki erkin xizmət halı, şəxsi qızğış ilə kəsibin bir kişi ilə şəxsi qiymətni əmələ gətirə alaydı. Yaxın qılardan bu yan üzüksüz yeni kəsib, yeni iş türləri dövlətin kəsiblərini türə ayırış türə kirgizildi. Məsələn, çigir alqığan elektronluq sodi ticarətini başquruş ustası, kütünüş mülazim ustası, adamsız ayırıplan top uçuşunu planlığıcı, qəhvə ustası, hasıl bulu şəkildəki sünniyəxli sistemisini ölçügüçi, mulazimat işte kündürgüçisi, uyku sağlamlığını başqurguçi qatarlıq yığın kəsi və yığın iş türlerinin meydan kilişi, ijtimai taraqiyyatının yığın hayat küçüge vəkillik qıtlı qanmay, kişilerinin turmuş ihtiyacının köp mənbəlişi və yığın özgürüşünü əksə türüp bəməkdə. Şundaqla əmgəkçilərə texniki köp iş qurulış pürsit etkənməkdə. Yığınlıqını sınap yıqışqa cürət qılalaydıqan nurğun yaşlar bu ceryanda şəxsinin qımetini iş qaçırış yolunu tapdı. Şundaqla ijtimai taraqiyyatqa texniki köp hərkət energiyası qoşdu. Bir tərəfdən kişilər hazırlıq zaman yaşlarının kəsib tanlışığa hörmət qilishi və onu düşünüş kərək. Ulanı zörür yardım və yar yöləklən təminləb ulanın yığınlıqqa özgürüş intildiğən. Sınap yıqışqa büsüp ütüşkə cürət qılalaydıqan cəsarət ruhiga bədət berişi. Yəni bir tərəfdən alaqadar tarmaqlar yeni kəsibini tərbiyələşini qanat yaydırış cəhətdə köprək izlinib, yaşlarının yeni kəsiblən texim yaxşı şuğunuş üçün yol yaslaş, körük siliş kərək. Hər qayıs tərəflərinin ortaq tırışçalıqı da teximi köp yeni kəsiblər iş qoruluşunun yeni iş nöqtüsü qaylanmaqda. Əmgəkçilər bulubmı yaşlarını teximi kən köp mənbəli kəsib tərəqqət yolu bilən təminləb, ulanın kəsib arzusunu əməlgə aşırışıqa teximi köp yardan beriş kərək.

Qadirlik dostlar, unutulup ketkili 10 yılcı boğan sımlıq tanışıqış qandaq bulup yeni modu bulup ketti. Tuanda bu vaxtki xabarımız yıqtanlarda buludu. Modi iqim mängü bir sır. 21. asırının 4'ten bir kısmı ötüp ketken tağdırdı mı? Siz dəvir tərpidin unutulgan qaysi nərslənin tuyuqsız nam çıqırış burusunu kütüp turu atqalıqını mängü bilməksiz. Bulup mu, rəqamlik məhsulatla sahası da biz ilgiri həmişə ən yenisi ən moda dəb qaraytdıq. Lekin yığınqı bir neçə ildən bu yanqı bazır iştik məhsulatlarda xeyli uzaq vaqt cimib ketken, vaxtı ötüp ketken məhsulatla tuyuqsız nam çıxırıb ketdi. Alma şirketi tərpidən vaxtı ötken məhsulat dəb qaralğan iPhone XS, rəsim süpti yan telefondumu naçar boğan CCD foto aparatıdan tartıb, torğı çıxılıb olmaydıqan MP3 kiçə yaşla tərpidən rəqamlik məhsulatla çəmbirkinin aldıdın oranı aldı. Tağdırının stilkisi bir aylanıb, hazır sımlıqtan şıqışqı kəldi. 4-nin birinci günü alma markalıq simsiz tanışıqış AirPods Max 2 rəsmi setilğan gün. Bu, həm qımmət, həm iğir sistema 5 ildən kiyin tuyuqsız yenilinib, alma məhsulatları çəmbirkidə çoğma əməz, kiçikmə əməz bojğullarını çaşıratqan bolsumu, ləkin naayda tezlikdə su astığı çöküb getdi. Şu gündəki qızıq noktalıq ızdaş tezimlikdə simliq tanışıqış neyim üçün qaytıdın modu buludu? Simliq tanışıqış moduğa aylandı. Simliq tanışıqışın modu bulu səbəbi qatarlıq temala arq-arqıdın elan qılındı. Setiliş bazı 3999 yıllık beşiği taqaydıgan kəsbi tanışıqışının oturucu bazı 20 yıllık adet kısımlıq tanışıqışını yen almamdı. Anlamaqqa bu bək bimani bolsa mı, lekin reallıq dəlmi şundaq. Bazarını təkşirib tədqiq qilish organı yaqında elan qılgan bir qitimliq dokladda simliq tanışıqış bazarının 5 yılğı sozulgan setiliş miqdarı tövəligəndən kin tuyuqsuz örləb ketgənliki. Bu yılın aldınqı 3 ida setiliş somısının 20% aşqanlıqı tilgi elanğan. Ma'lum elektronlik savdo sifatida sirtqi qipi dolqin nuqtasi shaklidagi simliq tanishug'ish eng qiziq nuqtaga aylangan. Bozorga silinib 3 kun bo'lmayla butun setilib tugagan. 10 yil ilgari dunyoga kelgan haqiqiy simsiz tanishug'ish AirPods odatdagi simliq tanishug'ishning o'lim jazosiga hukm qilinmayli qolmasdan, aksincha kishilarning dehtini qaytadan tortadiganligini o'ylabmi baxmagan bo'lishi mumkin. Yan telefondaki intayn ilgar bolgan 3.5 mm'lik tınşıqış tüşki borulu etib etilgen tağdırdı mu? Tordaşlarının sımlıq tınşıqış taqı alğan kişilerge bolgan təlpini

aylanışı da moda sahasındakilerin tökpüsüge köz yumuş kapılmaydı. Belgi karakterlik vaka, Bultur New York modi kiyim haftadaki mezgilede Amerikalık ayal artist, koşumcu nakşçı Dave Cameron, ak renglik almaz sımlık tanışıkışını beze kılgan, hem de onun da çeçini tüyü vağın. Şu çağdaki süre tarqalgandan keyin keskin munozara qo'zg'agan. Keyin danliq modi jurnal Vogue tarafidan keng ko'lamda xabar qilingan. Hamda uni ko'n narsalarga yangi hayotlik ato qilish deb nom berib, butun dunyodagi obraz yaratish san'atkorlarini hayron qoldirgan. Danliq shaxslar effektining rolini ko'rib olish tasammiz. Shundan keyin simliq tinchig'ish OOTD, ya'ni har xil bezaklar bilan kiyimlarni texmi go'zallashtirib, moslashtirishga kirgizilib, yangi bezak bo'lgan zapchasqa aylandi. Bazılar tınşıqışını ızdaş avarçılığı tep qarab, sımlıq tınşıqışını hizmet kiminin belbağı alqısıgı qıstırıp qoyup, rahatlik toyğuz payda qıldı. Bazılar Şauqulluq Tağlıq Kent namlıq kinoda ər baş personajının rolunu alğan Yakup Avlodini dorab, sımlıq tınşıqışının bir tərpini qulaqqa, yeni bir uçun havağı olab, baqat sap zinnet boyumu qılıb aldı. Hatta bazılar məxsus, naqşı anlıqlı bombaydıqan sımlıq tınşıqışını seti verib, zəncir orunda işlətdi. Ya ki, sımlıq tınşıqışqa rəngliksi zıqlı xristallarını çaplab, onu birdən bir zinnət boyumu qaylandırdı. Bıraq, moda haman pəqət bir dəmlik şamal. Məyli kəsbi xadımlar bolsun, ya ki, adətki xizmətçilər bolsun, sımlıq tınşıqışı işlətişini qarar qılıştiki səbəb əməliyyətə nəhayta addi. O, bək qolaylıq. Top qaçılaşma, telefonu ulaşma hacətsiz. YouTube getişdin, əslə qoxmaydı. Naqşçı Lirunxa ilgiri izdimai alaq usupsada özünün sımlıq tınşıqış işletiştiki səbəbini mundaq işbadiligen. Mən sımlıq tınşıqış işletişini yaxşı görmən. Ava süpte səbəbidin əməz, anlıqan muzika mıqtarın bir qədər köp boğaşqa top qaçılaşının haciti yox boğallıqdın. Artıs, Bəjingdinin mu muşnun qoxşaş təsiratı ba. Mən hazır sımlıq tınşıqış işletişini bək yaxşı görmən, çünki simsiz tınşıqış daim jütüb getudu. Sımlıq tınşıqış işletip baqqan kişilərinin həmisi muşundaq callıq təsiratqı ege. Tınşıqışını çıxırıb, üskününü kırgüzüb, muzika qoyğışını içib, muzikinin tınşıqı semidin eqib gəlgən xoşallıqdın huzurlanış, xodı nəpəsiniş qoxşaş addi. Vaqtlıq toxtatmaqçı boğanda pəqat tınşıqışının süpti yaman əməs bolsala, siz hətta tınşıqışını elvetib, boynunuzga esib qoyub, xaslıqı simvol qılınğan zinnət boyumuqa aylandırıb asınız da boludu. Alaydı vaqtlıq toxtutuş kunupkısını basmısınız mı boludu? Bu xil erkenlik bilən seleştirğanda əpçil simsiz tınşıqışının ən bexətər makani pəqat Tok kaçılaş kutusun ibaret birli tallaş xalas. Köp sandiki kişilerde yeni bir xil oxşup getirdiğin keçirmiş bar. Simsiz tınşıqışını koluğa ağanda həmişe dikkat kılmağın halda əxlet qatarda taşlıb etip kalıdı. Kiminin yan çıxığı selip koyan tağdırdı mı, kuruqtun kuruq yokap getişi. Ya ki ətigərlik işki berişdiki yokuru pəlli məzgeli de, metroda adam denizgi qıstılıp kırıp yutup getişi mümkün. Tınşıqış yoqap ketiş vaqasi barğansiri köpüyüp, nurgun kişilerge sımlıq tınşıqış işletişinin səbini tepip berdi. Qandaqlı bomusun, simsiz tınşıqışını yutturup koyuştan kelip çıqqan ağırıq və azapni 20 yerlik sımlıq tınşıqışı seleştirgulu bomaydı da. Hazır bir simsiz tınşıqış sadına çıpul. Hakiki simsiz tınşıqış modi iqimini aşqan alma aeropodisini misalga asaq, hazırki ən yeni bir evlat aeropodis 4-nün adetki nüsqısının organ torda setiliş bahası 999 yuan bulub, təşəbbüskarlıq bilan şauqın pəsaytış iqtidarı bağın nüsqısığa 400 yuan artıq qoşuş kerek. Dövdümüzü işlengen yan telefon markaları təmirləs zəncirinin yuqur pəllisinin paydanıb, simsiz tınşıqışının setiliş bahasını zor dərəcədə tövəllətdi. Bir qısım asasi AI şauqın pəsaytış iqtidarıqı ege, simsiz tınşıqışının setiliş bahası pəqat 100 yuandan aşıdı. Lekin bu 100 yuan, hətta sizin tordun 10 tal tınşıqı setilişinizgı mı yedudu? Tora, dəl aşındaq 9 yuan 9 mu, yəni dexi toş şəxsiz boğan ərzan bahalıq tınşıqışlar. Qımmət deyən söz mutlaq köpsandiki kişilərinin simsiz tınşıqışqı boğan tunca təsir addi. Amma Lirunxanın sözüge qarısınız bunun birdən bir okur nüqtisi əməsikini bilisiz. Maslaştırış, top kaçılaş, tazılaş, yetküzüşünün muqumluqi qatarlıqlarının həmisi bu xil tınşıqışta kəskin münazir payda qılalaydı. Menin bir dostum Şauzan özünün simsiz tınşıqışının tapqipini açıdığan əla sübətlik mahiriyi dəb qaraydı. O, simsiz tınşıqışını elib qulqığı tıqqan denkin, tınşıqışının tok mıqtarının zadı 100%, ya ki 10% ki yetməydiğalıqını məngü bilməydi. Əgər işki qolaqdan 10% tövən boğandı mu, bəkrək azaplıq iş bolsa, tınşıqış 11-di mu, yəni top qaçılaydıqan kiçik qutusdu mu top bolmasa, hər qançı xoşal bolsa mu, adamda saranqıb qoyalaydı. Texmi xeyin boğan okur nöqtisi, yollaş moqunluqi. Bir tordaş ijtimai alaqı taratqısta özü dərs vaxtıda oğurluqçı qısqı film işləvatqanda, simsiz tınşıqışının tuyuqsuz özlüb kətkəlikini, yan telefon avazını avazsız alətki tənşəb qoymaqallıqdın, bütün sınıpta, Ruhluk yigitning
çoğukan sorayları koyulup,

0: Qadirlik dostlar, xanım qızlar üçün ən yaxşı qalqan dəl muskul. Tövəndə bu vaxtki xəbrimiz texnologiyada buludu.
1: Muskul köpəyçitilgi ilinsa kişilə umum yüzlük alda ayallarının ərləgi qarğanda teximi təəstəb qaraydı. Bu rasmı? Ayallarının muskul çıxırışı həqiqətən ərləgi qarğanda qiyin. Bunu ərlə bilən ayallarının hormon səviyyəsini oxşumaslıqı kəltürüb çıxarğan. Cujinşən tunuşturub mundaq dedi. Ərlənin tinidiki ərlik hormon səviyyəsi teximi yuqur buludu. Məsələn, testosteron adətə ayallarınkinin 10 həssədən 20 həssəgəcə buludu. Testosteronun əsas qurulunun biri muskullarının birikişini ilgiri sürüşdən ibarət. Şuna ərlə küşmə əşqi qılğanda muskullarını teximi asan köpəytudu. Ayallarının qısqı vaqt içində muskullarını tez sürətli köpəytişi nəhayət təs. Şu inşa mındaq dedi. Yaxşı yemək içmək və hərəkət adəti muskul miqdarını saxlab qala alaydı, hətta aşıra alaydı. Mən ambulatoriyada daim akademik çoğunanşan, yaşanğan model vandı üçünü misal qalımən. Ulanın halatı şunu tuluq ispatlaydı ki, muskullar yaşının çoğunşıqı əgişib yoxab getməydi. Yəni, 1938-ci tuğulğan artist Wu Yanmei mi ba? Onun kündülük çinqişsin görünüşü də bəlini iqiş, atminiş qatarlıq hərəkətləni nurğun yaş ayalla qılanmaydı. Ulanın ortaqlıqı şu ki, ula tən hərəkətini qızğın söydü. Hər xil hərəkətlərinin həmmisi salamətlikə faydalıq. Oksigenlik hərəkət muskullarının oksitlənish iqtidarı və çidamçılığını aşırıb, yürək öpkünün iqtidarını yaxşılaydı. Qarşılıq gücə qarşı hərəkət muskullarının gücü və miqdarını ünümlük aşırıdı. Tağponluq məşqi bədənin muqumluğunu saxlaşqa faydalıq bulub, yıqılıb düşüş xəfini tövəllədudu. Bu, yaşanğanlığa nisbətən ən tayin mühim. Ondaqda, ayallar qanda qığanda ilmi muskul çıxıralaydı. Muskulunu köpəytişinin qiyinlik dərəcəsi oxşumağandan başqa, quramığı yetkən ər ayallarının may və muskullarının tarqılışını mu roşan pərəx mövcud. Cujinşən tunuşturub mundaq dedi. Adətdə, normal ərlərinin muskul miqdarı bədən iğirliqinin 35%-dən 45%-ə keçə. Ayallarının bolsa 25%-dən 35%-ə.

0: Qadirlik dostlar, kraxmal qiyızda zadi göç bağımı yox. Tövəndən muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Koçilada sitildiğen bazı iş güvendin 3 yöngücü boğan krahmal qeyizinin top tarqtış bazırdaki bazı təxminən 5 modun 6 moğucu bulup, bunda qeyizinin zavodunun işləp çıxıtın arıq bazı texim tüven bulduken, ondaq da bunda ərzan bağlıq krahmal qeyizda zadi göç bağımı yok. Xınandiki məlum qeyiz işləp çıxırı zavodunun xizmətisi muxburğa mullan aşkarlıqan.

0: Bu qızlarda göç var, amma bək az. Həmisi ki, toxu göçü və toxu sünki lay göçü işildildi. Ördək göçünü işləsə, texmə ərzan buldu, köp qısmı yenlik raxmal. Muxbir elektrolluq sodu süpistin toxu sünki lay göçü satıdıqallarının köpüncüsünün ərmək hayvalla jimək ticaretlən şoğunu qalqın bayqıdı. Sodigərlə, toxu sünki lay göçünü kişilərinin yeşi təvsiyə qılınmaydı, dedi. Mütəxəslə, toxu sünki lay göçünü əsli göçünün orunda işiltişinin maiyyeti saxtılıq qılış və nacırını yaxsının orunda körtüşkü kırdı, dəb görsətkən. Kıraxmal qızını asas tıqıstımal qoğuşlar topi balla və yaşda bulub, bir qısım zavod sodigərlə, toxu göçünün orunda toxu göçünün ərxil qaldıq materiallarını arlaşdırıb, nacarını yaxşı qılıb körsütüş, yalğanını rast qılıb körsüş arqılıq yeməklik bixətərliqinin tövən çəkikə can ilan qınmaqda. Bu iş axbarat vasitələri tərəfindən aşkarlanğan dikin torda qulğuluq qozğan. Bunun yeməklik sahəsi nisbətən agahlandırış əhmiyyəti nait üçün. Yeməklik bixətərliqi cəhətdə ilimikir işlətkənin aqibəti qarşı ilinişdən bizar buluşuqca pəqət əşbəşdəyikçi boğan arlıqda buluş mümkün. Tələy sınaş psixiksi və ayan kəşik roya aldı, pəqət tüyümünə dəb tüyüqdən quru qilişini gətirib çıxırdı. Pəqət səmimi ticaret qığandıla andın bazarda put deyirəb durğulu buldu. Yayma iqtisadi nurğun kişilərinin tamaq qatısı bilə münasibətlik, kraxmal qeyizinin süpət məsilisi iniqla ulanın soğudusuqa bir vasitə təsir görsüdü. Bu, yeməkdik bir xətərliqin məsilisi aşkarlanğan dikin daim körüldüğən zəncirsiman reaksiya. Likin bu, yaymıçılamı ziyankəş küçürğüçülə, onu saxtılıq qıvıçılə bilən arlaşdırışı bulmaydı. Tegi təhdidini yetkanda jimətik bir xətəlgin məsəlisi epkəyən zərbi dolqını kəsibli mərkəz qığan alda kəngiydu. Ziyanını kəngiydi ötüş onun tipik mənbi taşqı qismi. Bir uçum qaydıqı xilab məşğulat qıqıcılar qanun qıraya qıldıqan bir müncü ticaretçilərini mu təsir qıçıratqan. Biz həm qanun qılablı qıqıcılarını tənqidləşimiz. Şunlaqla qanunqa raya qıqıcılarının hüquq mənbətigə kapilət qılışımız gərək. Qanunqa qılablı qılışqa zərbi bir iş bilən bir vaqtda bu kəsibki ait həmmi kişilərini bir tayaqda əydəşdən saxlanışımız gərək. Muşundaq arıq görünüş asıda istimalçıların hüquq mənbətini qoğdaş, qanunluq sodigərlər və yayımcıların mənbətini qoğdaşının ən yaxşı usulü aldı uçudiki işləb çıxır çalıqısını qoldun verib qoymaslıq və axır uçudiki seti çalıqısını qatlıq təkşürüş. Dövlət ölçümü kəmçil buluş və nazarat qılıb başqırış kəmçil buluş qatlarlıq məsələlərini mənbədin tüzəş gərək. Süpəsiz məxsusatlarını qoğulab çıxırıb kraxmal, tez kəsbinin sağlam tərəqiyyatıqa kapalatlıq qılış gərək. Süpətkə tayanğandıla andın istimalçıların işəndisikə erişkili buldu. İcazət almay durub yeməklik işləb çıxırış ticarət bilən şoğullanğalla, ya ki icazət almay durub yeməklik xurucu işləb çıxırış ticarət bilən şoğullanğalla qanda qanuni cavabqarlıq tartıldı. Dövlətimizdən yeməklik bihatdəlgi qanunundan 84-cü maddəsindəki bəlgilimi qasasən, muşu qanundaki bəlgilimi xilaflı qılıb, icazət almay durub yeməklik işləb çıxırış ticarət paliyyəti bilən şoğullanış, ya ki icazət almay durub yeməklik xurucu işləb çıxarğalarını alaqadar məsul tarmaqla öz məsuliyyəti boyunca bir tərəf qıldı. Qanun xilaflıq tapaqatı, qanun xilaf işləb çıxarğan ticarət qıran yeməkdiki, yeməkdik xurici və qanunqa xilab işləb çıxırış ticarətki işlətkən sayman, üskünə, xəmməşə qatarlıq buyumla müsadır qılındı. Qanunqa xilab işləb çıxarğan ticarət qıran yeməklik, yeməklik xuricinin qimməti 10 min yuyəngə yetməyən bolsa, qoşumca 2 min yuyəndən yuqarı, 50 min yuyəndən tüvən cərimanı qoyuldu. Mal qimməti 10 min yuyəndən yuqarı bolsa, qoşumca mal qimməti summasının 5 əsdən yuqarı, 10 əsdən tüvən cərimanı qoyuldu. İşləb çıxırış ticarət qılı çəkilən yeməklikla qaysıla. Dövlətimizin yeməklik bixətərliqi qanununun 28-ci maddəsindəki bəlgilimiyə əsasən tüvəndəki yeməklərini işləb çıxırış və ticarət qılış mənni qılındı. Yeməklik xaməşəsindən başqa materialdan işlənən yeməklik ya ki xuruşdan başqa ximiyəlik maddə və adamın tən sağlamlığına xəyib yetkizmiş ehtimallıq boğan başqa maddələr boğan yeməkliklər ya ki yığılımğan yeməklərini xaməşə qılıb işləb çıxarğan yeməkliklər. Mikroorganizm, diqqancılıq doğrusu qaldığı, hayvanat doğrusu qaldığı, eğir metal, bulğuma və adam bədənigə ziyan yetkizdiğən başqa maddələrin mıxtarı, jiməklik bixətərliqi ölçümünün mıxtar şəklin işib getkən jiməkliklər. Ozuqluq tərkibi jiməklik bixətərliqi ölçümünün toşmaydıqan bu vaxtla, balla və başqa alayda bəlilənən kişilərinin asaslıq və qoşumca jiməklikləri. Çirib süpüti özgərgən, may qislatası buzulğan, zəhərli qurtla payda boğan, meynət işib getkən, ғayrı puraq arlaşqan, arlaşıb getkən, ya ki səskən durduğan yeməkliklər. Kisəl tigib ölgən, zəhərlib ölgən, ya ki ölüş səbəbi iniq bombğan öyküşləri, çarumalla, yavay ayvanatla, su məhsulatları ayvallarının güşi və ulanın yasalımları. Nazaratçılık aparatlarının karantinden ötmeyen ya ki karantin ötelmeyen göç ya ki tekşürüşün ötmeyen ya ki tekşürüşte layakasız boğan göç məhsulatları. Oralma materiali, qatısı, toşu quralı qatarlıqlardan bulğanğa yeməkliklər, saxlaş müddəti ötüb getkən yeməkliklər, bəlgisi yox aldın oralğan yeməkliklər, Kiselinin aldın iliş qatarlıq alaydı ihtiyacı bilen iştəb çıqırış, cirət qılış məni qılınğan yeməkliklə. Yeməklik bir xətərləgi ölçümüqə ya ki təlifigə uyğun kəməkdiğən başqa yeməkliklə. Yeməklik iştəb çıqırış ticarətdə də icazət tüzümü yolu qoyulamdı yox. Dövdümüzdən yeməklik bir xətərləgi qanunundan 29-cu maddəsindən 1-ci tarmıqdaki bəlgilimi qasasən, yeməklik iştəb çıqırışı və ticarətdə icazət tüzümü yolu qoyuldu. Yeməklik iştəb çıqırış, yeməklik oburdi, yemək işmək mülazımdı bilən şoğulanğanda yeməklik iştəb çıqırış icazdi, yeməklik oburd icazdi. Yemek içmek mülazimeti icazını kanun boyunca iliş gerek. Yemeklik bihatterliği halık turmuşu münasibetlik, istimalçılarının salametliği münasibetlik, bunun da azırak musahtlılık ve tekebürlük ilişki bulmaydı. Yemeklik bihatterliği kapayet kılışta pekat nazarat kılıp başkurguçlarının küçükle tayiniş kupaya kılmaydı. Taratkuların aşkarlışıkla tayinilişki bulmaydı. Köpkül köyüş ve vasıtların paylanışka doğru güldü. Bunun da yakşı bazar muhiti yaratıp, yakşı bazar tertibine kapalet kılış gerek. Yemeklik işlep çıkırış ve yaslaşını milyonluğun közünün nazarat astığı koyup, kandak mesele peyda boğan bolsa, şu meselini derhal bayıqa belkıgandıla işlep çıkırgıçlarımı kanun hılap kılışka cüret kılamaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər programımız müşerde ahırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, nazaretçisi Arapa Tüsəncan, əmdə diktorla stansımızın başqa programları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikidə qaysı məzmunla ayan bulduk ki, bələkdə qulaq sepaqaylı. Mikromaşını adam turmuşumuz qındırğın yenilikləni elib gelidu. Paşa qanda qılıb adamın qan tomırını şönç toğrı tepib çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillərinin kəyni çırğı adətdə qızılrağda boludu. Çaqmaq, oxşaş bir jəyi işki qeytim soqulamdı. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıqamdıq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şəhərdəki hayati küçə ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yəki mikro orqanizm zavudu edəb atalğan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası bolsun. Hətta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası parazitləndiğən nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz çıqı alğan molekula gen kodi DNA bolsun kişilərin belədiğini yanılına hayta az. Yeri məsirgə yaqın vaqtın bu yan, kişilə mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırqını yepəvilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun meyinsiqi kirib, bakteriya yutqıcı tənçinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktürüşüqü qumandallı qılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaqın gəlgüsədə bu arzula əməlgi işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bələ. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq efektimu tədrici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtqı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşırıq. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texniki güclük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dövrəlikə qısqıraydıqalıqdan dərək verdi. Mikro

akarcısı muhitinin tüven Reynold sani alaydılgi yepişkaklık küçünün üstünlükini ilgileydi galıqın işbadalaydı. Enerjisi küçüge salqaraşkı buludu. Cisim, hüde en tan yepişkak hasel işçigi koyulgan dek buludu. Nanometr ölçümüge yetkende cisim yani tekimi küçlük molekullar arsıdaki özara təsir küçge uçuraydı. Meselən, Van der Waal küçüge qatarlıqla. Bu vaqtta cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirge salqaraşkı buludu. Şunun bilen bir vaqtta molekulunun mekanikalık soğulışı tekimi roşan buludu. Tertipsiz broğun erkitimu nisbətən kəskin buludu. Bu xil, karmakı intayın nacar göründüğün mikro dünyada türdün aydı köp mikro əxli iqtidar tənceleri mövcud bulup, ola qaysar hayatı küçü və qalit iqtidarını namayan kıludu. Məsələn, su iyi kurtetininin uzunluğu 2 mm'dan küçük boğan mikro tıplıq umurtqısız hayvan bulup, özgeci fiziyologiyelik kurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarı tayınıp, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharetini namayan kılıp, qatlıq ısıq, kurgak, mutlak 0 gradusta yıkılışıdan katlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzünün igiz cayda oksigen yetişmeslik, çonkur deniz yokur besimi, taşkı alan boşluğudaki yokur miktarlık radiyasiya katarlık nacar muhitlağı berdaşlıq bir alaydı. Köz bilen fark etiş tas boğan mikroorganizmla dünyası da, yine sani kişinin hayran kıldırdığın mikrometr derecelik bir hücayirlik callıqla mevcut. Meselən, iptidai callıq ösümlükle, bakteriya, zemburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiyat dünyasıqı kən tarqalgan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukleik kislata molekulası və axsılının qoqdaş qepidən tüzülgən viruslar mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qalqallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qarıldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalanıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini hayran qaldırdığan toplişiş əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikrodünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavutuğu texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavutunun kontrol mərkizi bulub, enzimin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA bu yerdə nusqulaşını tamamlaydı. Həm də mRNA-ı köçürüdü. Kesb ulaş və tüzəşdürüşdən ötgən mRNA stoplazmığı kirib, axsıl biriktürüş sexi ribozoma işçədə analiz qılıdı, həm də nurğun yekka amino kislatalarını qoraşdırıb, axsıl uzun zəncirə asılı qılıdı. Bu axsıllar yana orab qaçılınıb, şundaqlı zinnətlinib, yük paravozu arqılı qozğutulub, mikro nəyçə arqılıq bəlgilənən rayonu toşuludu. Paravozun hərəkətləndirgüş küçünü bolsa, zavuddiki elektr istansisidiki xondrosoma oksitliniş metabolizmi arqılıq hasıl boğan molekulluq yekulğu batariyesi ATP təminləydi. Bu mikro maşını zavutunun tütkül ayrılış çəriyana da qanda qılıb, muşundaq toğra, kontrol qılı buludğan, həm yuqru önümdük buluşunu işqa aşırış, alımla izcil türdə yeşini arzu qıb gəgən hayatlıqının ən axırqı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç biriş, biologiyelik biriktürüş ünümünü östürüş, biologiyelik metabolizminin yönülüşü ya ki yolunu yaxşılaşda mühim əhmiyyətki egi bulub, kəlgüsüdeki insanların imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını mühim texnikalıq tirək və maddi kapalat bilən təminləydi. Mikro dünya üstüdə izdiniş üçün varlığı kəlgən mikro nanometrlik maşını adam. Təbiyyət acayip ustalıq bilən mikro nanometr ölçümüdə DNA, ribozoma, bakteriofag, çoğunçay tayaqçı bakteriyesi qatarlıq, muşundaq nəpis əqil parasitik canlıqlarını yasab çıxalaydı. Kuruluş cəhətdə alımlamı təbiyyətinin usulunu doğraşqı urunu vatıdı. Mikro ölçəm qatlımıda oxşub getidigan süni əqli iqtidarlıq təncini icat qılıb, onlardan paydalanıb mikro ölçəmgə kirib, hayatlıq tininin hər qaysi ölçəmlərinin oxşaş bolmağan basqışlardakı ösüşü və özgürüşünü kontrol qılışqa qatlaşıdı. Həm də bu süni mikro maşınla bilən organik hayatlıq tənçiləri arasıdaki özara maslaşış arqılıq, ən axırda özdigidin təşkilinişini işqaşırıb, kontrol qılgılı buludigan sistemlik makroluq hərəkətini barlıqı kəltürüdü. Bu yerdə biz mikro nanometrlik maşın adamga yüzəki iniqlimi berib baqaylı. Ula bir xil əxli iqtidarlıq mikro maşını sistemisi bulub, ölçümü adətdə 2 milimetrdən nəçə 10 nanometr gıcı buludu. Mürəkkəb

Mikro ölçemlik muhitta uygunlaşıcılık bilen kontrol kılgılı buluduğun mikro meşgulatını öz aldığı tamamlaş kışıltılıdı. Maşinanın mikro tüplişi, mikro dünya üstüde izlenişinin bir hıl yepyeni körüş bulunu ve önümlük kuralı bilen təminledi. Mikro nanometrlik maşin adam texnikasının tərəqiyyatı hayatının sırı üstüde izlenişte mühim əhmiyet geyi. Pən tədqiqat üstüde izleniş cihette, ılğar maşin adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan, mikro nanometrlik maşin adam ilmi, nurğun zor ilim pən məsələleri və aldıngı qatardaki qızıq noxtu texnikaları toplanğan, yenidin güllengen girələşmə pən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşin adam ilmi, mikrodinamika, mikroelektron, uçur ve kontrol kılış, biologiya kuruluşu, biotibbi doğrugarlık, klinikalık medisina qatarlıq nurgun pəlləni öz çıqalıdı. Mikro nanometrlik maşin adamının tarixini 20. əsrinin 60-cı illardan sürüştürüşkü buludu. Nəzrivi fizika alimi, Nobel fizika mükafatı erişkici Richard Feynman 1959-ci ili 12-ci ayının 29-cü günü təbibən sanat pəlləri şöyəndə sözügən nutqıda nanometr texnikasını tuncu qitim tılgı ilib, bu acayip texnikini tigidi yetərlik boşluq bağı dəb təsvirləgən idi. Bu dəvr bölgüş bayan nanometr texnikası uqumuğa asas iliblı qalmay, yana mikro nanometr maşını adımı bilən nanometr medisinası dəvrinin yetib kəlgəlikidin bişarət bərdi. Feynmanın sözü qasaslanğanda, onun əyni çağdaki doktor oqıqıcısı Albert Hibbs, ən burun taşkı kesəliklə doktorlarını bekar qılış digən dadıl təsavvurunu oturgu qoyğan. Həm də, bəlkim, bədəngi bəzi kiçik maşınlarını məngülü köçürüş arqılıq, bəzi iqtidar yetərsiz əzalanın normal xizmət qılışıqı yardan bərgili buluşu mümkün dəb körsətkən. Bu, təlviləçi oy kiyin mikro kiçikiltiş texnikası arqılıq su astı paraxotunu kiçiklitib mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Həm də, adam bədnigə kırgüzüb, meni zəxmilinişini əsigə kəltürüş və qəlkigə aylandırılıb, dağınlıq fantaziyelik film acayip səpər qılıb işləngən. Tılgı ilişki arzidigini şu ki, bu xil mikro şəkil bilən bədənge kiriş uyi, ғaribki sayatımı, muşlun qoxşaş və qalikla bar. Məsələn, sunukun uçar qurtqa aylınıb, tümür yelpi güçlük məlikinin qorsqığı kiriş. Çon kiçiklikini xalıqancı özgərkili buluduğan altın gürzə qatarlıqla. 2008-ci ili Finmanın əyni yılladiki acayip təsavvuri, axri Şivisariya Siyurq Federasiya Təbibən və Sanat Pəlri Şöyəninin tədqiqat kollektivi tərəfindən müvafiqiyyətlik əməlgə aşırıldı. Bu, mexanikalıq kanının razmeri 2-ləmçi millimetr dərəcəlik bulub, yuxarı çastotuluq təvrənin magnet meydanının kontrolluqı da, xata orunda turğan magnet parçalarının öz ara soqulışdın payda boğan enerjiselik zərbini alğı ilgirləş hərkətləndirgüş küçüge aylandırıb, bu arqılıq mikro cisimlani toğır kontrol kılışını işqa şorudu. 2009-cı ili bu ətrət yenə təqlidi çoğun üçay tayaqçı bakteriyasının burmusman hərkəti arqılıq sünni bakteriya qamçı tükini tətqiq qılıb yasab çıxdı. Bu xil nanometrlik yad maddalıq nepis pərdə özlüqdən yögülüş texnikisi arqılıq yasalgan 3 ölçəmlik mikro burma tövən meydandaki küşlük aylanma magnet meydanının qozguçışı bilən nişallıq doğru yetküzüşünü tamamlayalaydı. Dəsləbki tətqiqatla, texniki köpalda hər xil energiya şəkillərini mexanikalıq energiyaya aylandırdığan mikro icra qılış aparatını qandaq layiləş üstüde izdinişki mərkəzləşkən. Şuna daim uni obrazlıq alda mikro nanometrlik motor dəb atıqan. Yaqınki yıllardan buyan, yumşaq maddi material, mikro nanometrlik material yasaş və sünni əqli iqtidarının güllənişigə əgişib, mikro nanometrlik maşını adam ilmi yək qurumluq iqtidarlaşışdın, maşinini mikro ölçəmdiki mürəkkəb muhit və köp vəzipə ehtiyacıqı maslaşdırdıqan əqli iqtidarlaşış yönlənişigə qarab tərəqi qıldı. Bugünkü kündə mikro maşinini əxli iqtidarlaşdırış tədqiqatı dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. Bu, mikro hərkətləndirgüş küş və toğru məşğulat qılış, mikro mexanikalıq küçəytiş, yumşaq detalının maslişçallıqı, əvrişim tutaş cisim, modullaşdırıb qayt quruş, uçur saxlaş və bir tərəb qılış, arılaş şalğıtlaşdırış əvzəlliki, bionikalıq və əlalaşdırış, mikro sistemini toplaşdırış, özlüqdən təşkillənib, özara almaşdırış və toplaşdırıb əxli iqtidar həm də molekollarını
özlüğünün kuraştırış, köpeytiş, östürüş qatarlıq köp kıl kızıq nöqtü yönülüşün öz çıqalıdı. Növete bu sahadaki en aldıngı qatardaki hizmetlerinin əmisi tüşendiriş ya ki həl kılışını sınaq kılıvatıdı. Qanda kılıp mikro ölçem astıda maşınıga haqiqi əhli iqtidar ata kılıştın ibaret bu yadroluq məsələ mikro maşınını iqtidarlaştırışının axırqı nişani və ən yuqur baskıçı. Mikro maşina əhli iqtidarı ya ki mikro ölçemlik sünni əhli iqtidarını ortaq körüstüklərdi. Kən qolunuş istiqbalığı igə yıqınqı yıllardın buyan yenidin güllengən ılğar material və nanometr texniksi, mikro nanometr ilmi sahasının tez tərəqi qılışığı törtkü boldi. Tədqiqat molekula qatlımadiki kontrol qılgılı boludigan, özlüqidin quraşdırıldigan molekula motori, DNA qəğiz qatlaşdın, mikro nanometr ölçümidiki murakkab mexanikalı qərkət uzutuş qurulması, qayt qurşqı boludigan, əvrişim variantlıq mikro maşina, şalğut şəkillik maşina elektr sistemisi, toplaşdırılgan mikro elektrolluq mikro maşina, dialogluq nanometrlik mini maşinisi ulaş eğizi. Şunundak, kanat qiqışqı boludigan mexanikalıq aşaratlanan millimetr dərəcilik mikro maşina adımı qatarlıq nurgun aldınqı qatardaki yönülüşlərgi yetti. Bu, sünni mikro maşınla razmeri kiçik, zəxmsiz, elib yürüşge əplik, kontrol qılış toğra, ixtidar toplaşdırış dərəcisi yuqri. Kən küləmdə yasaş asan buluştak özgici əvzəlliki ikə. Onun üstügə, adatdan taşqır yuqri səzgürlük və inkas qaytırış ixtidari. Küçəyitilgən mokumluq və küşlüklük, intayın tövən energiya sərfiyyatı qatarlıq mikro ölçəm ixtidarıqı ege. Toğru medisina, muid qurulışı, əxli ixtidarlıq yasımıcılıq, hayatlıq ilmi və sünni əxli ixtidar qatarlıq nurğun sahalardaki texniki yenilaş və mənzirin kinayetişdə təndasız törtkülük rol oynaydı. Medisina cəhətdə mikro nanometrlik maşını adam mikro zəxmilik davalaş, nişallıq tuşuş, tez qutquzuş, dəsləbki diagnoz qoyuş və toqulmalarını əsligə kəltürüş qatarlıq nişallıq davalaş sahasının yoşurun küçü zor. Məsələn, mikro nanometrlik maşını adamdan faydalanıb, cigər, börək ösmüsü, mini arteriya ösmüsü, ətraf toqulma əzalarıqı kırıb, inçki qan bilən təminləş arteriyasını kəpləb tusub və qan noktisini tazılab, ömüçük torsman pərdə astı boşluğu arqılıq mərkəzi nervi sistemisiqı kırıb və onu toğru kontrol qılıb, Otra və axırıq basqışdiki rak kesilini davalaşını kontrol qılıb, köçürüş şəklidiki köp senzor sistemistin faydalanıb, bədəndiki fiziyologilik bədən bəlgələrini küzdüş qatarlıqlar. Bunundan başqa, mikro nanometrlik maşını adam kəlgüsüdə dərya denizdiki paskını suunu tazalaş, atmosfera bulğunuşunun aldını iliş və onu tizgilləş. Şundaqla, biyologilik parçılınış və katalizlaş qatarlıq muid kuruluşu sahəsidim o, muyum rolunu cari qıldırıdı. Bu, mikro əxli iqtidarlıq təncilə sırtqı meydanının quzğutuşu astıda, özlüqidin təşkilinib toplu şübərkət qılıb, qısmən iqim meydanının mikro təvrənişini dəl caydı kontrol qılıb, alaydı muid şəraitliği yüzünüşcən inkas qaytırıdı. Həm də biologilik enzim, ya ki katalizatorunu ilib jürüş, tuşuş və qoyub veriş arqılıq bulğumlarını tallab pərxləndirib, reaksiya cəryanını tezildudur. Organik molekula, zəhər yakın nuklein, Deniz okuyan may dağları, kisəlik pəyda qılıdığan mikroorganizm, mikrosulyo, eğri metal və radioaktiplik qatarlıq bulğumlarını tutuş, yoxduş, parçılaş, ya ki əsligi kətürüş önümünü zor dərəcədə östürgülü buludu. Özünün razmeri kiçik boğaşqa, mikro nanometrlik maşını adam intan yuqur boşluq ərkillik dərəcəsigə. Artıqçı çaqqallıq iqi bulub, ənənvi maşını adam yetib baralmaydıqan çəkilimi uçuraydıqan boşluqı kırıb, inçki məşğulatını tamamlayalaydı. Mürəkkəb 3 ölçəmlik dərəcədən taşqırı materiallarını pişıqlab işləş, mikro elektrolluq tok yolunu quraşdırış və peçətləş, mikro boşluq yolunu təkşürüş və remont qılış qatarlıq, yuqur texnikalıq üskünlərini yasaş sahəsidə özgücə əvzəlliki igə. Alayda diqqət qılış qarzıydığını şü ki, insanların mikro ölçəmdə hüceyri işçiqi oxşab ketidğan axsıl biriktiriş zavidi, Quruş qurmaslıqının aşqıcı amino kislatasının kontrol qılğılı boludğan, quraş duruşqı işlətildiğan, həm də yüksək dərəcədə pərxləndürgülü boludğan DNA kodunu qandaq bərpa qılıb, axsılının tərtiblik birikişigi toğru yetəkçilik qılışda. Hazır babı oğan tədqiqatladın məlum buluşçə, nanometrlik magnetlik təxrirləş texniksi nanometr dərəcəsinin iniqlıq dərəcəsi cəhətdə köp modellik variant uçurini mikro maşınıqı kırgüzgülü boludikə.
Onun kehimi mühim kımeti, nanometrlik magnetlik kodtun paydalanıp, DNA koş burmuzuğu okşap ketidigan işkar radikalının cüplişini barpa kılgılı buladı iken. Bunun bilen mikro nanometrlik maşini adam

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta Cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səbəb.

Ügünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ligirlevatkan radyo anıqoçula. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcilik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da qılğan yeni tərəqiyyat ideyasını çonqur ızçılaşdırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

0: Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkiz Xalq Radio Stansisinin radio jurnalı programmasi. Mən riyasetçi dostunuz Şirengül Toxtay.
1: Bugünkü programımızda yana qandaq titimlik məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davam bizdə bolsun.

bizga qarab baqardi. Yaxshi balam, achangla apayandan keyin egiz uchibdi, dedim men. Bu lagrakni oldin qatda Faxriya aldarni o'yintib kelay deb ap chiqib ketganda ap beribdi-kan. Bo'lmasa bir qo'yning to'shigidan 10 qitim o'tib qaychlayotgan bu kunlarda bolalarimning shunchalik orzusini qondirishdimmi ko'p ikkilanib bo'g'itdim. Rahmat acha, dedi Azima darhol. Rahmat acha, Eldar mu acısığı ageçti. Buldi, silagi apama kimge apirettim, dedi sığlım külüm. Andın mankardi. Siz mize acha. Yaqay, valla da minnettarlıqını biledigin kalıp, mesuliyet duygusu buluş gerek. Acha, acha, Eldar jügürüp Pahriyanın aldığı geldi. Siz bolunuz bulganda apamam siz? Onun bu sualı açsının içkimizini küldürüldü. Menin toy kığım yok, dedi Pahriye əstaydıl halda. Mağbala, açan bile oynağına. Azime, fukunuzun çakırı veline. Eldar? Açsının çakırışı bilen Eldar'ı jügürüp geldi. Mən Pahriye'yi kardım. Bayağı gepiniz çak-çak mı ya? Yaqay, çak-çak emez. Hazır müşündak yaxşı durmamdım. Bu ya... Xotin degan ardi yaxshi, bo'lmasa yadi yaxshi degan burunqi zamon bo'lmasa. Parvosizda etdi Faxriya. Taraqqiyot degan to'y qilmasiq degan gap emasda. Opam hayot chig'ida menga bek ko'p topilgandi. Men Acha, siz baxtlimi? To'y qilib nima yerishdingiz? Singlimning chiroyli ko'zlari ko'zlarimga tikildi. Shu zamon tilim tutildi. Bizdin 20-30 metrce nerdeki döngde Azime bilen Eldar külüşüp, çoğuruşup, lagrak küçürüp atattı. Ola işkisi hem siz üçünla sağ salamet, gamsız yaşsanlarla mağın bəxt deyen şu. Bu gəp eğir tanıqlarım bilen çıxdı. Keçirin acı. Sınlım deyen gebedin xecil bulğandak, mən tərəp küsürülüp beşini tızımğı koydu. Onun kapkar çaşlarını barmaqlarım bilen tarıdım. Bilmen, sizge belki yaxşı ülge bulamadım. Bırak bu toy qığallarının həmisi muşundaq cepa keş buldu diyelik emez. Yeni kilip, akınız mu burun şundaq yaxşıdı. Umuşsızlık onu düşkünleştirir etdi. Sınlımğa muşlan davetip, apamın, balam, yengil təklik bilen acırışıp, qiyin günlədi taşlap getmən. Qiyinçilik haman ötüp gedidu. Ballağı dadı gerek buludu, diyenleri isimge geldi. Şunun deyinkin, mən acırışını tılığı ilk baxmadım. Bu misa, biz mi acırışımız deyişib, bir-birimizden yanmay, xalq işleri idarısıqa məccirət verib baxan. İçimde ən açıq qıldığını hər qeytim ğayur məndən oldraşman atdı. O nemisi ondaq noçılıq qılıdı. Şunçı yıldın öyünü öy qılbatqan məngu. Bir oylasam, külgüm gelidi. O, meydesik urup aldımda mağını bilən bir qeytimda kimliğini unutup qalıdı. Yeni bir qeytimde Nobos dəbdirdi ki, onun varıqı düşüb qalan boludu. İşqilib, onun dərhal acıraşqısı bolsunu, amansız qalan haləti qaytib gelimiz. Onun qınimi hal. Nemi işqi omağa işki eğiz çıraylıq kəp qanmaydı. Aşı qoruru üstünlükni, nemi işqi xotun ballarını cəpada qoymaslıqı işlətməydi. Acha, hazırca toy qılışını oylaşmadım. Amma qatik qanmaymən diyeməymən, dedi sığınım, könlümlü töndürmaqçı boğandak. Mən oxuş bitirib xizmətge çıxanda, apam tügün hətta xolum xoşunlağıca şarapət, əmdi tezraq toy qılın. Qızval deyən bək çoğbub kəsi bulmaydı. Ayal kişi deyənin bəxti ərdin kilodu dəb qulqumda ağırdaddı. Küyü piş deyənləyən növət kəmmeyla, özüm yaman əməs təb qarğan qayurğa yatlıq boğan idi. O, alımqa yitidigan şundaq yaxşı ər idi. Kim oylıqan bu yaxşı ərnin oğunsizlik uçursa, orundun turamaydı qalıqını. Bəlkəm şu çağda mən bu toyğu bunda qıstımığam bolsa, aldırmay talab oğaytdım. Bəzlənin kilişəmizsən acırışıb kəsən boludu dəb nəsiyyət qılışları bahdiyəxin. Acırışıqan toyunu qılış məsuliyyətsizlik bola. Mən sizni bir ərnin qılığı tutquzubla, beşimi saqaytmaqçı əməz. Məyli, oyunluq talla, mağın kiri ki sizin bəxtiniz, dedim sığlımın nurluq közürgə tikilib.

Kəs saat 22-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nasi. Liustamın metro şoförü boğan 15 ildən bu yantı 789-cı qetimliq axırqı ismi nasi. Kəs saat 23-dən 15 minut ötkən vaqt. Lutpulla doktor bir ciddi kesəlinin operasiyasiga tayarlıq qılmaqda. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimliq eğir qatnaş vaqiyasi yuz bergan idi. Kech saat 1-dan 8 minut ötken vaqt. Kechilik tahrir Andy Amdil bir maqalani tekshirib qo'ygan idi. 6 soatdan keyin bu maqala har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech saat 4:30. Rim aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib oqqan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'ngqur. Səhər saat 5:20. Bugünkü tunji 58-ci yolunun koça avtobusu Şihaba avtobus baş bekitinin yolu çıxdı. Şoför ustamın ən yaxşı gördüğünü səhər kuyacının ufuqdan çıxınını yolda mangaç kütüb eləş. Şəhərdəki uyqusuz gecələ. Mən tırışdım, mən bəxtlik. Xayirlik səhər mehnətkəş kişilər. Sizlər bu şəhərin harareti və hayatlığı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi kəşmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

atlıq pələ idi. Bundaq pələyini tikişikə köp vaxt kitətdi. Damara onu 20 ayda aran pütküzdü. O yana pələyinin beğişiğa 3 çəmbər kəştilidi. İsimdə qilişcə, bir çəmbərgi su, bir çəmbərgi ot, yəni bir çəmbərgi bulut kəştiləngən idi. O, kəştini tikib bulub məndin. Bu kəştilə qamlışıbdım o. Dəb sorğan idi, mən onu nedo şamanğa tikib atqınını bilgəşkə, qəstən onu məskir qilib. Bulut bilən su billi bulalaydı. Nədim su bilən ot billi bulalıqan iş bolsun, dedim. Bu gipin bilən damaranın yüzü tatırıb gətdi. Qoluğu jınlı sancı vağandək, vay, dəb ınrap qoydu. Şun o, işkin çıxetim xaduk tamak xaltısı tikkəndə onunla kəşti tikmədi. O, tamak xaltısını iliknin işkital paçaq derisi bilən qapaq şəklidə, ağzıqa ciyək tutub, boğquş və çakmaq taş xaltısı orunutub tikib çıxdı. Damara, dadam işlətkən çakmaq taşını tamak xaltısını sep qoyğan idi. Roni işkimiz onu bayqab qilib, elib aldıq. Etmaqqa ğəliti toyladı. Şu yıl qışda Nedo Şaman 5 barmaqlıq pələyini kiygəndin kin, onun qolları çakqallışıb gətdi. Tülkə, Süleysun qatarlıq təsti oğluğulu bulunğan hayvallamı onun oqdan qeçib qutlanmıdı. Ulanın terisi tolımı qimmətlik idi. Ula Nedo Şamanğa köp xoşallıq və məğrurluqlarını ata qıldı. O, tamak xaltısını yenidən ayrım aytdı. Daim digüdək, bəlbığının on tərpəgə esib yürətdi. Mən Yifolinni nə çıxetim izdəb onunğa. Damara bilə Nedo Şamanın bir şilin cüdü turuşunu köyüm yox, dedim. Yifolin ərq etim bana. Bu mümkün əməz. Ola bir şilin cüdü tursu bomaydı, deydi. O, yana bana düşəndürüb. Nedo Şaman Lincoln'ın aksı boludu. Bizden uruqnın qaydısı boyunca, inisi ölüp kətse aksi inisinin ayalının qası bomaydı. Lekin, aksi ölüp kətken bolsa, inisi aksinin ayalının qası boludu, dedi. Yifolin ilgiri Lincoln'ın ismini anç tılgı ip kətməkdi. Apan bilən Nedo Şamanının bir-birgi məyli balıqı aşkarlanğan dinkin, o köpçilik bilən billi olturup, işlanı məsləyət qılıvatqan vaxtlağı toğırlap, qəstən dadamının ismini tılgı alıdıqan bolu aldı. Lincoln 5 yeşidla okyanın kirecini tatalay tikən doq. Lincoln 9 yeşidla çangı yasap tikən. Lincoln tolumu yügürəkken doq. 10 yeşidə bir toşqanını qoğulab tutuvağankən. Degendek gəplə onun ağızdan çıxatdı. Bundaq sözlə ayaqlaşqan dinkin o ətəy apam tərəbki qarab. Damara, balıçaqdaki Lincoln'ı hazır köygen bolsan, çoxum çaqqan çoğun bol. Sana tigi olay, dəyttin qo, hə? Dəb qoyatdı. Bundaq çağda apam həsrət bilən Nedo Şamanğa qarab qoyatdı. Nedo Şaman bolsa, xata işıq qoyğan balıdək, beşini igib olturatdı. Asta-asta damara bilən Nedo Şaman billi yürməkdiğən boldı. Ola, köpçülüknün özlərinin münasivitigə düşməllik bilən muamili qılıvatqanını yes qılışqan idi. Şunadın ki, damara pəykönləkni ilib köygə vaxtlarında öz içilə telikib-telikib külüb getidiğən boldı. Onun külküsüdün mən daşinin bör terisini elib çıxıb, bürkütünü məşq qıldırğan çağda çıraydı pəyda boğan ğəliti işbadını köygəndək boldum. Onun külküsüdün kişinin seriq tükləri tik bop getətdi. O külüşünü başlayan aman, Roni işkimiz şilin cudun qeçib çıxatdıq.
Аңлақпынымызча асманғы қарап, күшілік бір бола

Qan əməsi idi. O, siliq sipayi idi. Ovçılıqqa pəqətli qızıqmaydı. Əksicə, ayalla qıladığan qol işlərəğa amraq idi. Teri aşlaş, qiyin qozıqıdın qapçıq yasaş, pələy tikiş, tağdiki yavu səyləni jıqış digəndək işlanı qıladdı. Voliylındiki ayallanın həmmisi onunğa amraq idi. İvan bolsa, onu oğul baldək əməs dəb qusur izdəyddi. O, oğlayanmaydıqan ər kiyin qanda xotun alıdı, dəyddi o. Naranın ən yaxdırdıqan işi rəx boyaşı idi. Onun ışıltıdıqan boyaqı miyü ya ki, güllənin şərbiti idi. O, əbnus şərbiti bilən aq rəxni kök rəngə, qızıl pırçaq şərbiti bilən aq rəxni qeyniq həp rəngə boya etdi. Onun gül samsaq şərbiti bilən boyalğan bir paçı rəxti bağı idi. Nara, bir yaz gül samsaq şıxıb, bərgillərini soqıb çılab, sıxıb şərbitini ilib, tuz bilən suyunu tənşəb qazandı yerim kün qaynatdı. Kəştə, o boyuğan rəxni dəryadı çayqab çıxıb, yap yeşil bir suadan tirəkki yeyib qoydu. Bu rəxni ən baldır köygən Mariya kəşki şəpəqni barqaqı çüşübdü, dəb qaldı boğay, köpçülükni körünla dəb çaqırışqı başladı. Rəx, həqiqətən mə kəşki şəpəqqi oxşab qalğan idi. Oxşuqandı mə, yamğurdun kinki şəpəqqi oxşaş, şunlaq callıq və yeni idi. Əmməylən Tənğrinin siması ayan boğan çiğə edəb oylab qelişdi. Nacişqanın naradın ağırınğan avazı anlanmıqan bolsa, heç kim mə onu bir paç rəx dəb qarmaydı. Nacişqa naradın, Boyaq qazınını jumabsən, qazanını jumusan, kəşk tamaqını qandaq ətkili boludu, dəb ağırınğan idi. Onunqa jiraqdın qarab durğan kişilə, onun pəqət bir paç rəx ikəlligini bilib, uxsun qança ketib qelişdi. Mən kətmədim. Mən yanılı onu kəşki şəpəq, dəb qaramaqdı idim. O, həqiqətən mə bir paç şəpəq idi. Alıranla təkşi bulmuşumu, onunğa simsim yamğur və bulut paçilləri arlışıb qalğandək körkəm idi. Dəl, moşorəx, minin toyluq kiyimlərimnin ciyəklərəgi işlətilgən idi. Nara, boyuğa rəxlərini biznin şilin cuğu epkilib, Roniyəgi köstüşünü yaxşı görətdi. Roniyə, Linkıqı oxşaş miltıqı amraq idi. O, narağa, O, bu musa, Adem açlıqdın ölüdü. Dəkən, Adem ki bir qor qilin və bir qor nipiz tiyir kiyin bosla bir ömür yetidü. Rəx digən nərs bosumu, bu musumu bolivirdü, deyitdi. Nara, Roninin gipini anlap, bir yanda anıqıb turğan damarağa atçıqıda. Ronini nemiş kimi bundaq kalva tuqqan sən, dedi. Damara, onun əyiplişini Pisentigimi ep qoymidi. O, bir narağa, bir qoludiki rəqqi qarub etib, xorsunğan aldı. Sən bunu hər qançı boyusan mı, minin pəykönlü kimçilik çıraylı qılanmaysan. O pəyləni kim boyuqan? Tənri boyuqan. Tənri boyuqan güzəllik bilən, bəsliş ələmsən, dəpli qoydu. Nara, açıq bilən kitib, Boyuğa rəxlərini işkinçiləb bizgi kös etməydiğanqa qəsəm işkən bosumu, lekin kiyinki xetim rəx boyuğan haman, yəni onu qin-qinığı patmıqan alda biznin şilin cuğu kötürüb gelişini untub qamıqan idi. Toruqqov kətkəndinkin Nacişqa işqılıvatqanda diqqətini jıqanmaydıqan bop qaldı. O, göç doğravatqanda qolunu nəçiq etim kisib aldı. Onun Nara bilən bir nəslə əqqıda paranlışı vatqallıqını, Naranın sözləv etib, jığlı vitəylə dəb qağalıqını mə pat-pat körüb qalatdım. Bölkünə Yefolin, işkimiz buğulağı qonğıraq esib atatdıq. Nara tuyuqsız yügirəb gilib Yefolindin. Yapulla qəyədin kilədə,
Ола, Ергон дәриясының оң қырғықыдымы яке сол қырғықыдымы? Дәп сорведі Ефолин атчықлап. Ергон дәриясының Япулла білен неме алақысы? Оң қырғықымы, сол қырғықымы оланың ері әмәс. Ола тұрғай әге деңіздің өтіп барыды. Елгірі бәзілі сал білен ояғы баған кен. Бағалладың еш кіммі қайтып кеп бақмапты, деді. Оланың Ергон дәриясы білен мұнасы өтіп омыса, бояғы немеш келеді, деді Нара. Қабыл оғчы бомыса, гөш баяғы бөрілі әгішіп келеді, деп жауап бәді Ефолин.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoluqlarning ro'yi intilishidir. Men cho'ng menga, vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tang atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mə bir tamçı su.
5: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
6: Mən pakı su ambırdın kəldim.
5: Güllükdə gülləni soğuramən.
6: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
6: Pasqını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
7: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzdün usulü bilən məyən. Özünüzün usulü bilən zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaşdırışda Jongoça usul bilən ғайрат қылып ішлейлі.